život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ovo izdanje je za petak, drugi dan mjeseca oktobra 2026. godine. U jutarnjem programu se kao i obično družimo do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo, a od 9 sati sa mnom će biti kolega Ethem Đuho. I ovog jutra ćemo govoriti o svim aktuelnostima koje se odnose na dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i šire, naravno, slušati mnogo dobre muzike, a centralna tema na određen način svakako će biti večerašnja utakmica naših zmajeva i opraštanje Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nekako je sve danas u našoj zemlji, činim se, u znaku našeg Edina Džeke, koji je zaista dao neizmjeran doprinos u najljepšoj mogućoj promociji Bosne i Hercegovine širom svijeta i veliko mu hvala zbog toga. U svakom slučaju, evo ide džingl, znači marketing, nakon toga jedna ljubav, jedna mati, ma može onaj Džeko, može.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: čujem s radija.
1: Vrijeme danas.
2: Sedam je sati i deset minuta, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Evo informacije kakvo nas to vrijeme očekuje danas. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima, po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a maksimalna dnevna oko 24 stepena. Kao što smo govorili prethodnih dana, lijepo vrijeme će se zadržati i u narednim danima, znači tokom vikenda koji je pred nama. Ja se nadam, s obzirom da je posljednji radni dan, da ste već isplanirali kako ćete provesti vikend i nadam se da nećete raditi svakako, kao i to da će večeras naši zmajevi, naši momci pobijediti i da ćemo svi slaviti danima. Magbet kaže, bila je lijepa.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Eto, ne znam da li je ljubav za nas ili nije, ali znam da idemo do strancije Biham kada čujemo šta to oni poručuju. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvodi radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenca zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljna na ulazu u Bijeljnu. Vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tona usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno neizmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac Oraš je na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. A na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Evo, čuli ste poštovani vozači, poštovani slušaoci, znači ima magle, kolovoz je vlažan, vozite oprezno, budite strpljivi, nemojte žuriti. Kad onako vozite lagano, stići ćete do svog odredišta. I sretan vam put, naravno.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Drvo ima srce. Bilo jednom jedno drvo, dobro drvo, puno ljubavi za jednog dječaka. Dječak je dolazio svakog dana i vrijedno skupljao lišće. I isplevši listnatu krunu, zamišljao je da je šumski kralj. Peo bi se uz drvo dobrog drveta i njihao se na njegovim granama. Jeo je njegove slatke plodove, jabuke. Dobro drvo i dječak bi se ponekad igrali žmurke. I kad bi se umorio, dječačić bi zaspao u sjenci drveta. Mali dječak je puno volio to drvo. I dobro drvo bilo je sretno. Ali vrijeme je neumitno prolazilo i dječak je odrastao. Drvo je sada često ostajalo samo. A onda jednog dana dječak ponovno dođe i dobro drvo mu reče: "Hajde, popni se na mene, ljuljaj se na mojim granama." "Ma ne mogu, ja sam sada već veliki," odgovorio je dječak. "Ja želim da kupim toliko stvari da se zabavljam," odgovorio je dječak. "Možeš li mi to dati?" "Pa ne mogu, ja nemam novca," kazao je drvo. "Ali mogu ti dati svoje jabuke, odnesi ih na pijacu, prodaj ih i imat ćeš novca za stvari koje te zanimaju." I dječak ga posluša. Dugo je vremena opet prošlo i dječak nije navraćao. I dobro drvo bilo je jako tužno. A onda jednog dana dječak ponovo stiže i drvo radosno zašumori. "Hajde, dječače," reče, "poigraj se na mojim granama." "Nemam vremena za to, imam previše posla," odgovori dječak. "Želim kuću u kojoj će mi biti toplo, želim porodicu." "Ni ja nemam kuću," odgovori drvo. "Zapravo, čitava šuma je moja kuća. Ali evo, možeš posjeći moje grane i od njih sagraditi kuću. I tako ćeš biti sretan." Dječak posluša drvo, posjeće grane i otiđe sagraditi kuću. Još podosta vremena prođe, a dječak nije navraćao. I kada se ponovo pojavio, drvo je bilo tako sretno. "Dođi, odmori se u hladu moje krošnje, poigraj se na mojim granama," reče radosno drvo. "A, ne mogu, ja sam tako star i tužan," odgovori dječak. "Ja bih volio jednu lađu da odem daleko odavde." "Ja nemam lađu," odgovori drvo. "Ali možeš posjeći moje deblo i sagraditi čamac. I tako ćeš biti sretan." I dječak učini kako je drvo kazalo. Dosta je vremena minulo i dječak se ponovno najzad pojavi. "Žao mi je, dječače," dočeka ga drvo, "ali ja zaista nemam ništa više što bih ti mogao dati. Znaš, ne rađam više jabuke. Zubi su mi već odavno se istrošili i ne mogu da jedem jabuke," odgovori dječak. "Nemam više ni grana," nastavi dobro drvo. "Previše sam star za ljuljanje na granama," primijeti dječak. "Nemam više ni deblo," reče dobro drvo. "Suviše sam umoran da bih se penjao po drveću," kaže dječak. "Žao mi je," uzdahnu dobro drvo. "Volio bih da ti mogu bilo šta dati, ali meni više ništa nije ostalo. Sad sam ti samo jedan stari panj." "Meni svakako više ništa ne treba. Treba mi samo odmor," reče dječak. "Pa dođi," ispruži se drvo što je više moglo. "Sjedni na moj stari panj i odmori se. I tako ćeš biti sretan." I dječak postupi kako mu je rečeno. A dobro drvo osjeti se beskrajno sretno.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovog jutra, poštovani slušaoci, listamo Avaz i oslobođenje. Evo šta nam to na kioscima širom Bosne i Hercegovine donosi danas dnevni Avaz. Dok Dodik razgovara s Putinom, iz Njemačke stiže upozorenje Evropska unija gubi uticaj na Zapadnom Balkanu, nismo ispunili obećanja. Selektor Švedske se pokušao našaliti pred utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom, a onda se uozbiljio. Istraga u toku, američki inženjer uhapšen sumnja se da je pomagao Hutima. Klub poznatih fitness trenerica Branka Perović-Šarac uvela bih u škole edukacije o empatiji. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Jennifer Lopez u smjelom izdanju, svi gledali u njena leđa. A oslobođenje piše, stigla je zvanična potvrda poznato mjesto sahrane ratne zločinke Biljane Plavšić. Magla i radovi usporavaju saobraćaj u Bosni i Hercegovini, vozače očekuje veća gužva. Cijene će pasti kao kamen, Trump kaže da će možda tražiti od Europe da oslobodi rezerve dizela. Sud je podržale štrajkače u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, pozvale vlasti da hitno nađu rješenje. Pregled sportskog četvrtka od Džekine preskonferencije do Lige nacija. Oktobar u sunce i do 30 stepeni. Evo kakav će vikend biti širom Bosne i Hercegovine. Avaz ili oslobođenja, radio i televizija Vogoša je uvijek tu.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati slušate prve vijesti. Cijela Bosna i Hercegovina sa velikim nestrpljenjem i pomiješanjem

muškaraca u centru Splita 2020. godine. Ovu informaciju je potvrdio njegov advokat Toni Vukičević, koji je istakao kako je razočaran presudom te da će uputiti ustavnu žalbu. Ranije je Zavadlov bio prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora. Juče je izbio veliki požar u historijskoj vili iz 18. stoljeća na poznatom trgu Svetog Isaka u Sankt Petersburgu. Plamen je brzo zahvatio sve spratove četverospratnog objekta koji se nalazi na listi zaštićene kulturne baštine, potvrdilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine promovisana je knjiga Kad život postane naslov, slava kao brend, izgradnja i upravljanje reputacijom poznatih Damira Šehanovića. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama magla, a dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Moguća.
1: Ovo je vrijeme, poštovani slušaoci, kada govorimo o lokalnim temama, tako će biti u nastavku. Znači, saznaćemo šta se je to dešavalo u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić u Semzovcu, ali prije toga jedna poruka. Poruku smo dobili od naše redovne slušateljke Hanke iz Njemačke. Kaže, dobro jutro svima, znam da nije uobičajeno slati poruke u jutarnjem programu, ali danas je taj poseban dan kad nam se miješa ponos i žal. Ako možete pročitati moju posvetu u eteru. Hvala ti Edin Džeko, naš dijamante. Mnogi su se ugledali na te. Nije čudo da te zovu babuka, jer ti si primjer pravog čovjeka. Hvala ti za svaki gol i asistenciju i sve što si dao za reprezentaciju. Svi smo znali taj dan će doći, ali bez suza neće proći. Neka tvoj opraštaj bude inspiracija da večeras pobjedi naša reprezentacija. Bravo draga Hanko, i evo, kao da ste mi čitali misli, ja sam malo prije htjela reći, ukoliko imate neke poruke koje se odnose na Edina Džeku, na večerašnju utakmicu ili bilo šta drugo, slobodno ih možete slati na naš Viber broj, vi ga već znate, 062 045 118, a možete nas hvala i pozvati na telefon. Znači, ovo je jutarnji program Radija Vogošća, slijedi prilog iz škole u Semzovcu, prilog je pripremila Amela Kobiljak.
2: Osnovnu školu porodice Efendije Ramić u Semizovcu posjetila je ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, povodom projekta planiranja i rada produženog boravka u ovoj vogošćanskoj školi. Posjeti je prisustvovala i direktorica Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje kantona Sarajevo, Senada Salihović, sa saradnicima.
3: Danas smo se okupili ovdje da dočekamo ministricu nauke i obrazovanja povodom rekonstrukcije ovog produženog boravka, pošto u našoj školi ima potreba, dosta roditelja radi i izrazilo je želju za produženim boravkom, obzirom da već dugo godina tu ljudi traže, pa evo, otvorila se prilika da to se i realizuje.
4: Evo, kako je vaše iskustvo kao majke, vaša tri djeteta ovdje pohađaju školu?
3: Da, pa ja sam zadovoljna i organizacijom i školom i ambijentom. Ovdje je stvarno lijepa neka sredina i uposlenici i roditelji. Uglavnom, zadovoljna sam. Dugo godina datira taj projekat i mi smo već ranije svake godine, to je pitanje se pokrene na vijeću roditelja, i evo sad je ta polazna tačka da je se ostvarila, pa eto, idemo u realizaciju.
2: Tim povodom učenici su sa nastavnicom Anisom Fatiće priredili kratak program.
5: Pečano, naravno, u Semzovcu, ali radi se o jednoj protokolarnoj posjeti. Mi imamo redovnu saradnju sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i sa našim institutom. Tako da mnogo toga smo uradili u proteklom periodu, a također imamo i planove da radimo. Uradili smo kabinet fizika, hemija, biologija u koje su uloženo mnogo sredstava.
6: Htjeli smo vidjeti, naravno, prije svih uposlenike škole, učenike, podijeliti sa njima radost povodom početka nove školske godine, radovati se naravno projektima koje smo zajedno realizirali, vidjeti šta su novo pripremili, jer naravno škola nije samo oprema i prostor, škola su ljudi i cijeli život koji se unutra odvija, i praviti planove za budućnost. Ovdje planiramo otvoriti i produženi boravak. Ovo je jedna od škola koja itekako ima puno potencijala, upravo zbog ljudi koji tu rade, a naravno i učenika koji gravitiraju ovoj školi. Ime ove škole posebno nas obavezuje da se sjećamo, da pamtimo i da upravo zbog tog imena budemo najizvrsniji u miru i da svojim djelima, svojim čestitim poslom i radom, učenjem, kad govorimo o učenicima, vratimo dug i čuvamo Bosnu i Hercegovinu.
2: Tokom posjete domaćini su sa gostima obišli novo uređene kabinete fizike, biologije i hemije, kao i prostor sretne učionice učiteljice Sadete Zimić. U školskom dvorištu obišli su spomen obilježje porodice Efendije Ramić.
7: Jutro na 88,2 MHz.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

0: Radio Vogošća.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci, a u nastavku i dalje o aktuelnostima iz Vogošće. Juče je obilježen 1. Oktobar kao Međunarodni dan starijih osoba. Naravno i u našoj općini je ovaj dan obilježen na prigodan način. Evo priloga koji je pripremila Arnela Katana.
2: Obilježavanje Međunarodnog dana osoba treće životne dobi bio je prilika da se ukaže na važnost pažnje, poštovanja i podrške starijim osobama, ali i na sve ono što svojim iskustvom, znanjem i životnim pričama mogu ponuditi zajednici.
3: Vjerujte, uz pravu ekipu ništa nije teško. Dakle, mi se za ovaj dan pripremamo već mjesec dana i jučerašnje takmičenje pokazalo da zaista dobra organizacija je pola posla. Tako da smo zadovoljni sa takmičenjem koje smo organizovali, a evo danas očekujemo još gostiju, dakle očekujemo i ove naše prijatelje iz Udruženja penzionera Vogošća i Staračkog doma Vogošća.
4: Ja sam prvo iznenađena što je društvo pokazalo interes za ove osobe treće životne dobi, jer većina smatra otišao si penziju, više nisi ni zašto. Ali ovo je nešto posebno gdje su nam ukazali ne samo čast da postojimo, da nas vide, nego da imamo aktivnosti, da smo aktivni. Imali smo takmičenje horova, sportska takmičenja, znači imamo još života i vještina u sebi.
2: Obilježavanju Međunarodnog dana osoba treće životne dobi prisustvovao je i načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović, koji je ovom prilikom razgovarao sa članovima centra i pružio podršku njihovim aktivnostima.
5: Zahvaljujući njima, ja molim reći da imamo priliku danas da budemo ovdje, ako uzmemo i period agresije, period njihovog životnog radnog vijeka koji su uložili sebi i svoj život da bi cijeli stvarali. Evo, ja volim reći da su oni danas u zlatnim godinama, onim momentu kada su odradili ono što su trebali i otišli su u zasluženu mirovinu, da zajedno budu tu, da se druži, da provode jedno ugodno vrijeme. Želim da se zahvalim i našoj FIKRT i Centru za zdravo starenje koji su organizovali, napravili u jednom divnom okruženju sa, da kažem, evo ovim ljudima koji to stvarno zaslužuju.
3: Ovdje vlada jedna lijepa sinergija između, dakle, članova i nas koji ovo organizujemo i vodimo kao jedan projekat koji je zaista bio potreban Vogošći. Evo, sama činjenica da je 17% stanovništva u Federaciji BiH čini populacija, odnosno osobe treće životne dobi, što znači da zaista moramo povesti malo više računa o njima, o njihovim potrebama.
2: Međunarodni dan osoba treće životne dobi u Centru za zdravo starenje Vogošća protekao je u znaku druženja, osmijeha i lijepih susreta.
6: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Bosna i Hercegovina sa velikim nestrpljenjem i pomiješanim emocijama iščekuje kada će na stadionu Bilno Polje u Zenci biti odigran susret trećeg kola UEFA Lige Nacija između našeg nacionalnog tima i reprezentacije Švedske. Na utakmici protiv Švedske od dresa našeg nacionalnog tima oprostit će se napadač kapiten i apsolutni rekorder po broju nastupa i pogodaka Edin Džeko. Vrhovni sud u Hrvatskoj pravosnažno je osudio Filipa Zavladava na 35 godina zatvora zbog ubistva trojice muškaraca u centru Splita 2020. godine. Ovu informaciju potvrdio je njegov advokat Toni Vukičević, koji je istakao kako je razočaran presudom te da će uputiti u

A Sarajevo danas u znaku jedina džeke, posebna poruka za kapitena na vozilima gradskog prijevoza. Edin Džeko večeras igra protiv Švedske na Bilnom polju i posljednji put će obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, a grad Sarajevo se na poseban način oprostio od svog kapitena. Na vozilima javnog gradskog prijevoza osvanula je poruku "Hvala ti, Edine Džeko", kao znak zahvalnosti za sve što je kapiten napravio za reprezentaciju i bosansko-hercegovački sport. Fotografije vozila s posebnom porukom objavio je ministar saobraćaja Adnan Šteta, a prizor je brzo privukao pažnju. "Jedan jedin Džeko", poručio je Šteta. Džeko je godinama bio jedno od zaštitnih lica reprezentacije Bosne i Hercegovine, a večerašnja utakmica protiv Švedske bit će posebno emotivna za njega, ali i za brojne navijače. Od prvog nastupa za reprezentaciju pa sve do posljednjih utakmica u državnom dresu, Džeko je ostavio dubok trag i postao najbolji strijelac u historiji državnog tima sa 73 gola. Zato će se večeras, osim utakmice, slaviti i karijera jednog od najvećih fudbalera koje je Bosna i Hercegovina ikad imala.

0: jutro 88 zareza megaheca.
1: 9:24 su, a iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla je informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 2. oktobra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Ali Pašina, Asima Ferhatovića, Avdi Palća, Nadlipe, Brajkovac, Bosarići Čikma, Berkuša Mala, Avde Smajlovića, Samoborska, Hakije Kulenovća, Antuna Hangije, Mihrivode, Dumače, Gornji Hotonj, Ramza Gugača, Vogošćanskih odreda, Grdonj, Sedrenik, Isaka Samokovlije, Nikole Kolumbića, Šake, doktorce Silver Zvambegović, Juraja Neidharta, Igmanskih bataljona, Zmaja od Bosne, Marka Marulića, Rejsa Fehma Spahi, Muhameda Efendije Panđe, Nusreta Aganovića i Branlaca Sarajeva. Normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Ono što trebamo reći jeste da ćemo uskoro za nekih 5 ili 10 minuta na telefonskoj liniji imati Mirsada Jašarevića. On je vršio s dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika. U neformalnom razgovoru nam je rekao da ima dobre vijesti za građane Vogošće, za sve one koji za zagrijavanje svojih stanova koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika. Tako da i dalje ostanite na talasima Radija Vogošća.

0: mjeshtrisë. Jutro e 98.2 MHz-a.
1: A s obzirom na sve svježija jutra i osjetan pad temperatura, brojni građani Sarajeva pitaju se kada će početi sezona grijanja. Posebno u jutarnjim i večernjim satima hladnoća se već osjeti u stanovima, stoga iz toplana Sarajevo podsjećaju na pravila koja određuju kada počinje isporuka toplotne energije. Prema informacijama toplana, termoenergetska postrojenja i instalacije moraju biti pogonski spremni od 20. septembra do 15. maja. Sezona grijanja počinje nakon što se tokom dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura vanjskog znaka zraka od 12 stepeni Celzijusa ili niža prema podacima nadležne službe. Ipak postoji krajnji rok, sezona grijanja mora početi najkasnije do 15. oktobra. Isto plana navode da dnevni režim rada postrojenja počinje najranije u 5 sati i traje najkasnije do 22 sata. Toplane građanima preporučuju nekoliko mjera kojim se može postići ušteda u potrošnji toplotne energije. Među njima su zamjena dotrajale stolarije u prostorijama koji se griju, ugradnja mjerila toplotne energije tamo gdje je to tehnički izvodljivo, kao i ugradnja termoregulirajućih ventila na grijnim tijelima. U slučaju pregrijavanja prostorija, dotok vode u radijatore može se regulisati podešavanjem ventila na željenu temperaturu, a tamo gdje takvi ventili nisu ugrađeni, moguće je djelomično zatvoriti radijatorske ventile. Ja rekoh malo prije da očekujemo javljanje u program VD direktora preduzeća BAX Mirsada Jašarevića. Evo, imali smo kontakt sa njegovom sekretaricom i dobili informaciju da je na sastanku i da nam se javlja za nekoliko minuta. Pa eto, vidjet ćemo da li će biti tako.

0: Tron'la olsun da sit olsun darıza megahertz'e.
1: Poštovani slušalci, 10 je sati i 10 minuta i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U našem studiju draga gošća, sa nama je ovog jutra Leila Skenderagić, glavna i odgovorna urednica radio televizije Vogošća. Leila, dobro jutro i dobro nam došla.
2: Dobro jutro i vama i dobro jutro slušalcima Radija Vogošća.
1: Evo, zaista nam je drago da si gošća jutarnjeg programa. Razgovarat ćemo o više tema, razgovarat ćemo prije svega o izbornom danu. Znači, u nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini se održavaju opći izbori, to svi znamo. E sada, ekipe radio i televizije Vogošća će propratiti sve na terenu kako izgleda, obići biračka mjesta, prenijeti informacije sa lica mjesta. Međutim, prije nego što počnemo govoriti konkretno o izbornom danu, o nedjelji 4. oktobru, da se osvrnemo na kampanju koja traje još danas. Ako se ne varam, u stvari ujutru do 7 sati nakon čega počinje izborna šutnja. Ekipe radio i televizije Vogošća su na području naše općine obišle sve događaje koje su vezane za predizbornu kampanju, pa kako je sve proteklo, jesi li zadovoljna. Mislim da imamo zaista mnogo iskustva i kolege nekako, rekla bih, evo, neću koristiti riječ entuzijazam, ali i dalje s ljubavlju obavljaju svoj posao, tako da se sve stigne na vrijeme bez obzira koliko je bilo tog posla.
2: Tako je, Azra, evo, skoro mjesec iza nas ove predizborne kampanje. S obzirom na to da sam ja nedavno došla ovdje, nekako sam uspjela, nadam se da se uhvatim u koštac sa svim kako treba. Mislim da su ekipe uradile profesionalno i odgovorno onaj dio posla koji je do nas. Ispratili smo sve ono što je bilo najavljeno nekako na vrijeme i ono nekad što nije bilo. Izlazili smo u susret nekad i možda malo izvan naših granica i kapaciteta, ali eto, ja ću reći da mogu biti zadovoljna svim što smo do sad uradili i nadam se da su i predstavnici političkih stranaka zadovoljni onim što smo uradili.
1: Sigurna sam da jesu. Sada da govorimo malo o samom izbornom danu. Znači, svih prethodnih godina mi smo u programu televizije Vogošća imali direktni program, znači kada su reporteri dolazili sa terena i davali informaciju kako je stanje zapravo na terenu, kakva je izlaznost birača, da li ima određenih problema i tako dalje. Naravno, iz općinske izborne komisije su dolazili predstavnici. Uveče uvijek ugostimo i one ljude iz stranaka koji imaju nešto što reći, kako su prošli njihovi kandidati i postoje zapravo tu i nezvanični podaci koji je osvojio koliko glasova. E sada ove godine imamo i novinu, što je zaista sjajno. Direktno uključenje će biti i iz studija Radija Vogošća, gdje se mi sada nalazimo. Kolegica Advija Tirić, kolega Edhem Džuho, kolega Muhamed Šehić i sva ostala zapravo ekipa će biti izuzetno aktivna u nedjelju 4. oktobra. Pa šta to možemo očekivati?
2: Tako je, Azra, kompletna ekipa, svi maksimalno angažovani taj dan. Ono što je novina je da će se program sa radija prenositi uživo na televiziji Vogošća. Emisija počinje u 14 sati, trajaće do nekih 18 sati otprilike. Imaćemo tu javljanja iz koalicije Pod lupom, imat ćemo javljanja iz biračkih odbora, predsjednicu općinske izborne komisije, također imat ćemo priče s terena naših novinara Azre, Samira, Arnele, Amele i naravno Nermina i Emira, naših divnih snimatelja.
1: Neumornih.
2: Pratit ćemo njihove priče s terena, oni će razgovarati također sa predsjednicima biračkih odbora, obići ćemo sve mjesne zajednice, razgovarat ćemo i s građanima, prenijet će nam njihova očekivanja, prenijet će nam atmosferu, otprilike kako to izgleda sve na terenu i eto, ja se nadam da će to biti sve kako treba.
1: Dobro, kada nam počinju te žive emisije, živi programi na radiju, na televiziji?
2: Na radiju je od 14 do 18.
1: A i to će se naravno gledati u programu televizije.
2: Cijelo vrijeme se gledaju u programu televizije, a specijalna emisija na televiziji počinje tačno u 20 sati. Kolega Samir Mujudžić, u studiju će biti naš uvaženi divni profesor Amel Delić, profesor sa Fakulteta za javnu upravu. Eto, nekako ove godine očekujemo i brže rezultate što se tiče glasanja, pošto su nove izborne tehnologije, svi znamo, od ove godine novina. Plan je da prenosimo i preskonferenciju Centralne izborne komisije. Trebalo bi se to sve nekako puno brže saznati ove godine nego je to bilo prethodnih godina. Analiziramo, dakle, bit će tu i predstavnici političkih stranaka. Eto, također javljanja ponovo iz koalicije pod lupom da vidimo eventualno je li bilo nekih problema s obzirom da je to sa novim izbornim tehnologijama novina i njima i građanima, posebno tu ima i starih građana kojima je dosta nejasno, pa se nadamo da će tu ipak sve proći kako treba.
1: Da, sigurni smo da će biti tako. Da pozovemo sve one koji nas slušaju, sve one koji prate program televizije Vogošća da budu, znači u nedjelju 4. oktobra uz programske sadržaje radio televizije Vogošća. Mi smo tu i naravno naši telefoni su otvoreni za sve informacije ukoliko imaju naši slušaoci ili gledaoci. Komuniciramo stalno sa onima koji prate naš program. Bićemo im na raspolaganju.
2: Tako je, svima preporuka, ostanite uz program Radio Televizije Vogošća u nedjelju 4. oktobra. Dakle, na radiju smo uživo od 14 do 18. Sve gledate i na televiziji i ponovo moram da kažem, zaista sam sretna i zadovoljna evo što imamo te neke novine od ove godine, pa da vidimo kako će to sve izgledati.
1: Dobro, ja obično sa svim gostima kada razgovaram na kraju onako malo ležernije pročaskam. Recimo Leila, već izvjesno vrijeme si dio kolektiva Radio Televizije Vogošća, mi postojimo i djelujemo i uspješno radimo već 30 godina, brojne poznate i manje poznate osobe su prošle i ostale u našem kolektivu, kako se sviđa? Mislim da ste svi onako dočekali raširenih ruku i da vlada jedna pozitivna energija, tako bih to rekla.
2: Pa jesu i stvarno hvala svima na ovaj što mi izlazite u susret ovih dana kad se još uvijek ne snalazim dobro, jer je velika promjena meni nakon 15 godina na poziciji na kojoj sam bila doći u ovaj jedan dosta manji kolektiv, ali dosta fin kolektiv.
1: Vrijedan.
2: I vrijedan, moram to posebno da kažem. Stvarno vrijedan kolektiv.
1: Hvala mnogo, Lejle. Ako smo završili, imamo li šta dodati? Ništa.
2: Ništa, ostanite u nedjelju uz program radija i televizije.
1: Hvala lijepo. Hvala lijepo za ovo gostovanje. Sa nama je ovog jutra u programu Radija Vogošća u jutarnjem programu bila Lejla Skenderagić, glavna i odgovorna urednica Radio Televizije Vogošća. Otkad mi

gözlerine. Deset je sati i 24 minute su, poštovani slušaoci, i dalje pričamo o večerašnjoj utakmici i o našem Edinu Džeki. Djeca sa Iliđe na poseban način ispratila Edina Džeku. Edin Džeko će večeras na Bilnom polju odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a uoči njegovog oproštaja od resa Zmajeva emotivnu poruku poslali su i učenici 8. osnovne škole Amer Čenanović na Iliđi. U školskom dvorištu učenici su se okupili i formirali broj 11, broj koji Džeko godinama nosi u reprezentativnom dresu. Fotografija je zabilježena iz zraka, pa se vidi formacija učenika. Uz formirani broj 11 učenici su razvili transparent s jednostavnom porukom upućenom kapitenu. Hvala za sve. Na ovaj način najmlađi sugrađani željeli su odati počast Džeki uoči njegovog posljednjeg nastupa za reprezentaciju. Džeko će večeras na Bilnom polju u Zenci posljednji put pred domaćom publikom obući dres Bosne i Hercegovine. Nakon gotovo dvije decenije u reprezentaciji, kapiten Zmajeva će se oprostiti od nacionalnog tima.

Poštovani slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa govorimo o aktivnostima humanitarne organizacije Pomozi Ba. Naime, u saradnji sa sportsko-penjačkim klubom Vertikalni majstori organizuje jedinstven sportsko-humanitarni događaj na sarajevskom penjalištu Dariva. Poznati sarajevski sportski penjač Abdullah Suđuka pokušat će 7. oktobra s početkom u 7 sati ostvariti nevjerovatan sportski i humanitarni podvig, ispenjati čak 50 smjerova u roku od 12 sati. Ovaj sportski izazov ima viši cilj, prikupiti 10.000 maraka za socijalno ugrožene građane u Bosni i Hercegovini. Iz organizacije Pomozi Ba upućuju poziv društveno odgovornim kompanijama i pojedincima da podrže ovu akciju pod sloganom Kupi smjer, doniraj nadu. Osim toga, humanitarni bazar Pomozi Ba bit će održan tradicionalno sutra 3. oktobra u Sarajevu. Za nekoliko minuta na telefonskoj liniji imat ćemo Salihu Rokša iz ovog udruženja koja će nam dati više informacija o samom bazaru. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Ja sam već rekla, tradicionalni humanitarni bazar Udruženje Pomozi Ba bit će održan sutra 3. oktobra u Sarajevu. O bazaru razgovaramo sa Salihom Rokša iz Udruženja Pomozi Ba. Saliha, dobro jutro i hvala za ovo javljanje.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, zaista mi je zadovoljstvo da razgovaramo sa vama i da govorimo o aktivnostima udruženja Pomozi Ba. Znači, sutra je tradicionalni humanitarni bazar. Sarajlije su humane, učestvuju u projektima koje organizuje ovo udruženje, jer je zaista prepoznato kao udruženje koje radi kvalitetno, i to ne samo Sarajlije, nego mislim građani iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam mnogo na divnim riječima i hvala vam na prilici da govorimo o našem humanitarnom bazaru i što u biti uvijek pratite sve naše humanitarne akcije, bez vas sigurno one ne bi bile ovako uspješne kao što jesu. Dakle, mi sutra na našoj adresi doktora Petaha Becubegovića 8 u Sarajevu organizujemo tradicionalni humanitarni bazar. Sve pozivamo sve naše Sarajlije i Sarajke da nam se priključe sutra na bazaru, kupe nove i polovne, ali dobro očuvane stvari po povoljnim cijenama, a istovremeno učine dobro djelo, jer sav prihod od bazara ide za naše socijalno ugrožene i oboljele sugrađane i sugrađanke. Posljednji naš bazar na Čengisiri je bio u junu mjesecu, potom smo imali jedan na Skenderiji Šeren Sjere, tako da ovaj put sigurno je da će biti dobro i da će naši sugrađani moći pronaći nešto za njih, ali svakako i neki poklon za članove njihove porodice i prijatelje. I kažem, nama je zaista drago što naši sugrađani konstantno izdoniraju stvari i donose svakodnevno u naše prostorije na Čengičvili, jer svakodnevno kod nas dolaze socijalno ugroženi ljudi, porodice, djeca koji u našoj radnji dobre volje pronalaze sve one stvari koje su njima neophodne, od odjeće, obuće, kućnih potrepština i slično, tako da zaista ova priča živi već evo godinama unazad i mi se zahvaljujemo svim našim donatorima koji doniraju nove ali polovne dobro očuvane stvari. To uvijek napominjemo zato što zaista apelujemo na sve naše sugrađane da doniraju očuvane stvari, jer ono što ne bismo mi voljeli nositi, ne bismo zaista voljeli da ih doniramo nekome drugom. Tako da zaista iz svega ovoga i stoji jedna lijepa humana priča i iskreno se nadamo da će se Sarajlije sutra odazvati u što većem broju, a na bazaru se družimo od 10 do 17 sati.
0: Dobro, naravno pozivamo sve koji nas slušaju u ovom trenutku da dođu na bazar, da pronađu nešto za sebe. E sada, samo pitala bih, brojni su projekti zaista udruženja koje ne možemo sve nabrojati. Malo prije sam spomenula i ovu saradnju sa ovim penjačem koji će dati svoj doprinos u saradnji sa udruženjem Pomozi Ba, ali zanima me projekat Obrok za sve. Znači, to je jedan od zaista značajnijih projekata udruženja Pomozi Ba. Kako to sve funkcioniše, koliko je ovaj projekat važan osobama koje sebi ne mogu priuštiti čak ni ono najosnovnije, a opet na jedan, rekla bih, dostojanstven način.
1: Upravo tako, dakle, projekat Obrok za sve provodim nešto 2015. godine i evo danas oko 1000 osoba socijalno ugroženih i starih i nemoglih sugrađana, sugrađanki širom Bosne i Hercegovine dobije jedan topao, nutritivno bogat i ukusan obrok. Sve one koji su u mogućnosti doći do naših restorana dobre volje koje imamo u Sarajevu, Bihaću, Travniku i Zenici, oni dolaze tu i konzumiraju obroke u jednom lijepom restoranskom ambijentu. Međutim, za sve one stare dede i nane koji žive u nekim prigradskim naseljima, u nekim daljim općinama, njima obroke nosimo na kućni prag. Pored tog obroka koji im donesemo, njima više čak nekad znači i ta lijepa riječ i neka šala koju razmijenimo sa našim kolegama dostavljačima obroka, a pored obroka uvijek doniramo im nešto drugo, sve ono što im je potrebno. Nekada su to, nažalost, pelene za ljude koji su nepokretni. Nekada im platimo lijekove koji koštaju 10, 20, 50 konvertibilnih maraka, ali riječ je o ljudima koji su socijalno ugroženi, često nemaju nikakva primanja. tako da njima pomažemo i na te načine, nekada im platimo i kirju, nekada im platimo režijske troškove, brojni su dakle naši socijalno ugroženi sugrađani kojima je naša pomoć je potrebna. Naš projekat Obrok za sve možete podržati pozivom na broj 17001. Na taj način donirate dvije konvertibilne marke, a broj jedinstven za sve telekom operatire u Bosni i Hercegovini. Svakako bih spomenula projekat mjesečne pakete za naše socijalno ugrožene sugrađane koji su u mogućnosti sebi pripremati obrok. Dakle, riječ je o porodicama koji nažalost nisu sposobni da zarade, bilo da je riječ o porodicama koji imaju djeci sa poteškoćama u razvoju ili porodicama koji žive u nekim ruralnim područjima gdje, na primjer, otac radi na dnevnicu. Njima doniramo mjesečne pakete sa kvalitetnim prehrambenim i higijenskim proizvodima. Dakle, više od 250 porodica svaki mjesec na kućni prag dobije te osnovne namirnice kako ne bi morali razmišljati s tome hoće li imati šta za ručak napraviti svoje djece sutra. Brojni su i drugi projekti u našem udruženju, su svakako i naši oboljeli sugrađani i sugrađanke koji nam se svakodnevno javljaju za pomoć i apele za liječenje. Pokrećemo tri puta sedmično, nerijetko za manje od 24 sata, predstavimo ogromna financijska sredstva potrebna za njegovo liječenje.
0: Svaka čast, zaista, evo nekako slušam i stvarno mi je srce puno i veliko. Koji je način da osim humanitarnog bazara i konkretnih nekih akcija se javljaju svi oni koji žele podržati rad udruženja Pomozi Ba i na taj način zapravo pomoći osobama koji su u teškom materijalnom stanju i kojima zapravo treba pomoć ovog ili drugih udruženja? Pomoć svih nas, da tako kažem.
1: Da. To u biti mi uvijek i putem naših društvenih mreža ističemo i na našoj web stranici postoji mogućnost dakle doniranja putem weba, potom putem naših humanitarnih telefonskih brojeva, ali i bankovnih računa koji su blokirani samo sa njene dakle, svrha uplate. Naši donatori su zaista divni i podržavaju ovu našu humanu misiju od samog osnivanja Pomozi Ba organizacije 2012. godine pa evo sve do danas. Također mnogi naši sugrađani i sugrađanke svraćaju naše restorane Dobre volje koji sam već spomenula u Sarajevu, Travniku, Zenci, Bihać, dostave prehrambene higijenske namirnice koje mi nerijetko proslijedimo odmah tim korisnicima restorana koji dolaze u restoran. Pa znate kada neko donese pola kilograma kafe i neka sredstva za higijenu, njima to neopisivo mnogo znači. Jer kažem, taj se riječ o ljudima koji žive na rubu siromaštva kojima je taj jedan obrok nekada čak nažalost jedini obrok koji će normalan obrok koji će konzumirati u toku dana. Ja bih ovdje samo još istakla i večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine. Da, ovaj, to je to jedna divna humana, divna humana priča. Dakle, Edin Džeko se večeras oprašta u našoj reprezentaciji. Znamo koliko nam je lijepih trenutaka svima nama u Bosni i Hercegovini donio, na koji način nas je ujedinio. On je jedan od većih donatora Pomozi Ba organizacije, kao i brojni drugi sportisti i reprezentativci koji nama nekada na mjesečnom nivou doniraju financijska sredstva za liječenje naših oboljelih sugrađana i sugrađanki. Večeras evo pozivamo sve one koji dođu na Bilino polje da ponesu neku krišenu igračku i kada Edin Džeko bude crčao počasni krug da baci na teren, naši volonteri će igračke pokupiti i onda ćemo ih donirati djeci u domovima širom Bosne i Hercegovine.
0: Ma krasno, zaista, evo, osmih ne mogu da skinem sa lica dok vas slušam, iako pričamo o izuzetno ozbiljnim i važnim stvarima i ponekad teškim životnim pričama. Hvala mnogo, draga Saliha, za ovo javljanje. Znači, samo za sami kraj razgovora, osim plišanih igrački koji će večeras letjeti na stadionu, sutra tradicionalni humanitarni bazar udruženja Pomozi Ba, još samo jednom da napomenemo vrijeme i mjesto i da pozovemo sve one koji nas slušaju da dođu, da pokažu svoju humanost, zapravo da pokažu da su tu za svoje komšije, za ljude koje možda i ne poznaju, ali da dokažemo još jednom kako imamo veliko srce i kako želimo biti sa onima kojima je pomoć potrebna.
1: Upravo tako, dakle, izvinja pomoći da pozivam sve naše Sarajlije, Sarajke, da nam se sutra priduže na Čengić Vili, na adresi doktora Fetaha Bečić-Begovića broj 3. Vrata našeg humanitarnog bazara otvaramo u 10 sati i družimo se sve do 17 sati, dakle na bazaru se može pronaći brojne nove polovne stvari, odjeću, obuću, knjige, igračke i slično, i sigurni smo da će svako uspjeti pronaći nešto za sebe, a ono što je najvažnije, da sav prihod od bazara ide da socijalno ugrožene i oboljele sugrađane i sugrađanke, dakle dolaskom na bazar, pored toga što ćete kupiti nešto lijepo za sebe, vašu porodicu, prijatelje, definitivno i činite jedno ogromno humano djelo.
0: Hvala mnogo za ovo javljanje.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Salihom Rokša iz udruženja Pomozi Bas. Sve ste čuli, znači nemojte ostati pasivni, znači uključite se u ove lijepe priče, pomozite drugima, pomozite ljudima koji ne poznajete, jer sigurna sam da će vas dobro djelo učiniti sretnim, mirnim i zadovoljnima. Kao što je spomenula i sama Saliha, evo Edin Džeko i brojni drugi poznati i manje poznati ljudi velikog srca pokazuju kako zapravo treba živjeti.

I tako, poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja jutarnjeg programa, izdanje za drugi dan mjeseca oktobra 2026. godine. Sa vama ekipa u sastavu Edhem Đuho i Azra Grbo i družimo se i dalje sa vama.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Bosna i Hercegovina sa velikim nestrpljenjem i pomješanim emocijama iščekuje kada će na stadionu Bilno polje u Zenci biti odigran susret trećeg kola UEFA Lige nacija između našeg nacionalnog tima i reprezentacije Švedske. Na utakmici protiv Švedske od dresa našeg nacionalnog tima zauvijek će se oprostiti napadač kapiten i apsolutni rekorder po broju nastupa i pogodaka Edin Džeko. Vrhovni sud u Hrvatskoj pravosnažno je osudio Filipa Zavladlava na 35 godina zatvora zbog ubistva trojice muškaraca u centru Splita 2020. godine. Ovu informaciju potvrdio je njegov advokat Toni Vukičević, koji je istakao kako je razočaran presudom te da će uputiti ustavnu žalbu. Jučer je izbio veliki požar u historijskoj vili iz 18. vijeka na poznatom trgu Svetog Izaka u Sankt Petersburgu. Plamen je brzo zahvatio sve spratove četverospratnog objekta koji se nalazi na listi zaštićene kulturne baštine, potvrdilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine promovisana je knjiga Kada život postane naslov, slava kao brend, izgradnja i upravljanje reputacijom poznatih Damira Šehanovića. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 30. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
4: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, objavio da je usvojena odredba kojom se reguliše obavljanje poslova pripadnika pomoćne policije. Usvojili su odredbu o postupku zapošljavanja, uslovima za prijem, obuci, uniformi, obliku službene policijske legitimacije i značke i drugim pitanjima od značaja za obavljanje poslova pripadnika pomoćne policije, kao i uredba o načinu organizacije, angažovanju, broju i sastavu pomoćne policije. Vrhovni sud u Hrvatskoj pravosnažno je osudio Filipa Zavadlava na 35 godina zatvora zbog ubistva trojice muškaraca u centru Splita 2020. godine. Ovu informaciju potvrdio je njegov advokat Toni Vukičević, koji je istakao kako je razočaran presudom te da će uputiti ustavnu žalbu. Jučer je izbio veliki požar u historijskoj vili iz 18. stoljeća na poznatom trgu Svetog Izaka u Sankt Petersburgu. Plamen je brzo zahvatio sve spratove četverospratnog objekta koji se nalazi na listi zaštićene kulturne baštine, potvrdilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine promovisana je knjiga Kad život postane naslov, slava kao brend, izgradnja i upravljanje reputacijom poznatih Damira Šehanovića. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura će se kretati od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, objavio je danas da je usvojena uredba kojom se reguliše obavljanje poslova pripadnika pomoćne policije. Usvojene su uredba o postupku zapošljavanja, uslovima za prijem, obuci, uniformi, obliku službene policijske legitimacije i značke i drugim pitanjima od značaja za obavljanje poslova pripadnika pomoćne policije. Žena u Varaždinu zaradila 50 eura čisteći stanove na crno, a sud je natjerao da plati kaznu od 1327 eura. 31-godišnja žena s varaždinskog područja kažnjena je jer je nekoliko sedmica čistila kuću i stanove bez registrovane djelatnosti. Juče je izbio veliki požar u historijskoj vili iz 18. stoljeća na poznatom trgu Svetog Izaka u Sankt Petersburgu. Plamen je zahvatio sve spratove četverospratnog objekta koji se nalazi na listi zaštićene kulturne baštine, potvrdilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine promovisana je knjiga Kad život postane naslov. Slava kao brend, izgradnja i upravljanje reputacijom poznatih Damira Šehanovića. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vogošća.
1: Poštovani slušaoci Radija Vogošća, došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, a u nastavku će se družiti sa vama Edhem Đuho i Advija Tirić, znači uživat ćete s njima sve do večeras. Ono što slijedi sada od 13.30 jeste mini koncert, tako i to petkom ide u ovom terminu, znači danas sam odabrala Hanku Paldum. Evo tri pjesme, Crven Fesić, Teško meni jadno je i Šta se sjaju Šeher Sarajevu. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća jer ovo je ljubav na prvo slušanje.

I evo tačno je 14 sati i 6 minuta, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, vrijeme je za novo druženje kroz popodnevni program, zajedno smo do 21 sat večeras. Danas zanimljiv dan, nije to što je 2. oktobar tek tako, nego što je utakmica u Zenici, sve u fokusu Džeke i svih onih stvari koji se dešavaju oko Džeke, dakle prostit će se večeras na utakmici. Danas je sve u znaku broja 11, od ćevapa do autobusa, trolejbusa, djece koja su na ulici, svih mogućih načina da se pokaže broj 11 i da se zahvali jedinu Džeki, i mi mu se zahvaljujemo za sve što je učinio za ovu državu. Dosta o tome ćemo govoriti, stoga ostanite uz nas. A ono također što je lijepo, nakon 34 godine ponovo uspostavljena trolejbuska linija otoka Vogoša, i tamo piše hvala ti Edine Džeko. Hvala i od nas, Džuho, i u režiji, u studiju Advija Tirić, idemo vas lijepo pozdraviti.

Danas ništa 23, danas isključivo broj 11, sve u znaku Edina Džeke i njegovog broja, reprezentativnog broja, dakle s adresa. Naime, nedovoljno riječi i epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom smislu znači u ovoj državi i šta će još dugo značiti. O tome govori njegova nogometna statistika, no Edin Džeko je daleko više od samih golova i brojeva. Neko će pamtiti njegov prvi pogodak za reprezentaciju 2007. godine protiv Turske, neko golčin u Belgiji, neko bombu Francuzima u srcu Pariza, neko svjetsko prvenstvo u Brazilu, ali svi će pamtiti ponos i hrabro srce koje je svaki put uzdignute glave istrčavalo na teren noseći grb Bosne i Hercegovine na grudima. Edin Džeko je najveća sportska zvijezda naše domovine od stjecanja nezavisnosti i baš te visine ne bi ni dosegao samo na terenu, već zbog svega onoga što je bio i što jeste i mimo sporta. Naime, ponosna reprezentativna 11, broj koji više neće biti isto posmatran, dakle najveći je jer je jedan od nas, jer je ponikao u bosanskom blatu, izrastao u ruševinama krvlju natopljene zemlje i pokazao da jedan dječak iz male Bosne može dosegnuti svjetsku slavu. Džeko je dokazao šta znači disciplina i rad i kao takav je postao i ostaje inspiracija desetinama hiljada dječaka i djevojčice. Stoga je njegova ostavština mnogo dublja i šira od samih pogodaka. Visoko se uzdigao iznad svih podjela i nedaća, dakle i podjela koje pritišću ovu zemlju i prkosno brani grb i zastavu koju predstavlja. Edin Džeko je vječno nasmijano dijete koji danas usrećuje hiljade druge djece i čvrsto hoda zemljom iz koje je ponikao, pokazujući svima kako jedna nacionalna zvijezda treba da se ponaša. Dakle, Edin Džeko je hodajući nacionalni spomenik kojim ova zemlja nikada neće moći da se oduži. Upravo tako. Idemo slušati nešto po izboru kolege Edhema Džuhe, tačno je 14 sati i 18 minuta.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voluća.
1: Eto, bilo je to za našeg Edina Džeku. Naravno, tokom cijelog dana ćemo govoriti o njemu, o svim tim porukama kojim ostavljaju mnogi, kojim mu se zahvaljuju i mi mu se zahvaljujemo za sve ono što je učinio za našu državu Bosnu i Hercegovinu. A idemo malo i o ostalim temama. Naime, prvi trolejbus otoke za Voguću je krenuo danas u 11 sati i 11 minuta. Trolejbuska mreža do Voguće obnovljena je prošle godine kada je nakon 33 godine ponovo uspostavljena linija 105 trga Austrije Voguća. Uspostavljanjem linije 106 trolejbuski saobraćaj prema Voguću dodatno je pojačan na ovoj relaciji. Ponosni smo što nakon 34 godine ponovo uspostavljamo i liniju otoka Voguće, obnovili smo mrežu do Voguće, vratili trolejbuski saobraćaj u Voguću, a nabavkom novih vozila sada imamo mogućnost da širimo linije i dodatno jačamo javni prevoz. Cilj nam je da građani imaju što kvalitetniji, pouzdaniji i dostupni javni prevoz. U proteklom periodu novcem svih građana nabavljeno je više od 100 vozila za javni prevoz, izjavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Nabavkom dodatnih 10 novih trolejbusa stvoreni su uslovi za ponovno uspostavljanje linije 106, ali i za jačanje postojećih trolejbuskih linija. Naime, prvih 5 novih starih trolejbusa već je počelo saobraćati, dakle, na linijama Zobrinje prema trgu Austrije i Jezeru, te od trga Austrije prema Voguši, uz pojačavanje redova vožnje, a preostali novi trolejbusi bit će raspoređeni i na linije koje polaze s otoke. Eto, dakle, svi oni koji su se bili uželjeli putovati ili zaželjeli putovati ovom trasom, dakle, otoka Voguća, eto, od danas mogu i to koristiti.
2: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: E, idemo dalje, 20 minuta, još uživate uz dobru zabavnu muziku, nakon toga idemo sa narodnom muzikom, a u nastavku opet broj 11. Naime, Sarajevo je danas 2. oktobra u znaku broja 11, od Baščaršije do tramvaja, općinskih zgrada, do vječne vatre, glavni grad Bosne i Hercegovine emotivno ispraća Edina Džeku na njegovu posljednju reprezentativnu utakmicu. Na tramvajima kroz grad ispisana je poruka "Hvala ti Edine Džeka". U centru Sarajeva broj 11 može se vidjeti gotovo na svakom koraku. Naručite li danas 10 kupola somuna, dobit ćete zapravo 11 ćevapa. Građani su ulicama šetali u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine, dok se na pojedinim mjestima zastajalo zbog fotografija i poruka posvećenih kapitenu, koji je gotovo 2 decenije bio jedno od zaštitnih lica BH fudbala. Iznad vječne vatre postavljen je veliki dres s Džekinim prezimenom i brojem 11, a njegov lik danas je prisutan i na fotografijama i drugim obilježjima širom centra grada. Među brojnim domaćim navijačima našli su se i oni koji su u Sarajevu stigli iz Švedske. Nekoliko švedskih navijača također je danas prošetalo centrom grada uoči večerašnjih susreta Bosne i Hercegovine i Švedske. Dakle, na Bilinom polju atmosfera je tako uoči utakmice spojila navijače dvije reprezentacije, ali je u Sarajevu danas ipak sve podređeno jednom čovjeku, jednom broju 11, Edin Džeko. Eto, da, definitivno na svakom koraku se vidi ili ime Edin Džeko ili broj 11 ili dres ili nešto, sve nekako, eto, u znaku broja 11 i tako treba i da bude. Ostanite dalje uz nas, svirat ćemo, slušati dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: I evo danas izuzetno lijep dan, dosta visoka temperatura, dakle u Mostaru danas izmjerena temperatura 29 stepeni, a u Sarajevu 22. Sutra u našoj zemlji je sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, kada je u pitanju temperatura opet dosta visoka, dnevna dakle od 20 do 25, na jugu do 28, u Sarajevu do 24 stepena. A iz Bihamka kažu pojačani promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicima, a s obzirom da se od poslijepodnevnih sati očekuje posebno pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Dakle, zbog utakmice, pa krenite ranije, svakako budite pažljivi, obazrivi, što zbog utakmice, što zbog Edina Džeke, a svi vi koji danas niste još otišli na ćevape, svakako kad dobijete dakle onu čačkalicu pa od ozgo ona slika vam dođe od Edina Džeke, dobro to sačuvajte za uspomenu na današnji dan. Ostanite uz nas, tačno u 15 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Edin Džeko večeras će posljednji put obući drese fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nekoliko sati prije emotivnog oproštaja oglasio se na društvenim mrežama. Dijamant će protiv Švedske na Bilinom polju završiti reprezentativnu karijeru, a uoči posljednjeg nastupa objavio je kratku, ali snažnu poruku. Još samo jednom za ljubav mog života, napisao je Džeko. Crna Gora je Sjedinjenim američkim državama izručila iranskog državljanina Amira Baratija, kojeg američke vlasti optužuju za organizirane kibernetičke napade na oko 150 američkih sveučilišta, kompjuterske prevare i krađu identiteta koji su od 2013. godine prouzrokovali štetu veću od 3,4 milijarde dolara. Marine Le Pen trenutno ima uvjerljivu prednost u anketama uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj 2027. godine, ali je prerano iz sadašnjih rezultata istraživanja izvlačiti zaključke o konačnom izvodu izbora, upozorio je direktor Francuskog instituta za istraživanje javnog mnijenja. U kući Sevdaha u Sarajevu danas će biti promovisana zbirka poezije Sebi za rođendan poklanjam vas, autorice Naide Ribić. Promocija je zakazana u 17 sati. Ambasada Sjedinjenih američkih država objavom na društvenim mrežama odala je počast Edinu Džeki, koji će večeras odigrati posljednji meč u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.

I tako kaže legendarni Halid Bešlić i Ljiljani. A večera se dakle, odnosno ovih dana, ne samo da će Džeko dobiti neke poklone, zahvalice, nego će i onda, odnosno već je podijelio neke poklone. Naime, večera se spušta zavisa na impresivnu reprezentativnu karijeru Edina Džeke, koji će večeras na utakmici protiv Švedske posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine i zvanično se oprostiti od njega. A Džeko je za ovu historijsku utakmicu odlučio napraviti divan gest i svim saigračima i članovima stručnog štaba učiniti, odnosno uručiti jedinstven poklon koji na emotivan način zaokružuje njegov dugogodišnji put i doprinos u nacionalnom timu. Saša Papac, član stručnog štaba Sergeja Barbareza, je na Instagramu objavio story na kojem je pokazao šta mu je Džeko poklonio. Naime, Džeko je tako sa igračima i članovima stručnog štaba poklonio luksuznu memorijalnu kutiju u kojoj se nalazi predmeti koji će svakom od njih predstavljati nezaboravnu uspomenu za cijeli život. Naime, unutrašnjost gornjeg poklopca ispunjena je detaljnim popisom njegovih odigranih utakmica za Bosnu i Hercegovinu i svih golova koje je u njima postigao, iznad koje je ispisano emotivna poruka: hvala vam što ste bili uz mene dok sam snivao najljepše snove, dok je ispod napisano s ljubavlju i poštovanjem, vaš Edin Džeko, uz faksimil njegovog, dakle, potpisa. A centralni dio ovog posebnog izdanja čini prigodni reprezentativni dres u plavoj boji sa zlatnim brojem 11 u kojem će Džeko večeras igrati. Na prsima dresa istaknuti natpis Believe in the Dream, koji je na poseban način utisnuto Edinovo ime. Ispod njega se nalazi zastava Bosne i Hercegovine i Švedske, te datum i mjesto odigravanja današnje oproštajne utakmice 2.10.2026. Zenica Bosna i Hercegovina. A komplet upotpunjuje i specijalno dizajnirana bijela kapitenska traka. Na njoj je također ispisan slogan Believe in the Dream, uz Džekin potpis broj 11 su službene podatke, dakle i službene podatke o oproštajnom meču protiv Švedske u Zenici. Da, treba vjerovati u snove. Evo, Džeko je vjerovao i ti snovi su ispunjeni i definitivno lijepa gesta i od Džeke, dakle, svim saigračima i stručnom štabu, što je pripremio, odnosno što je poklonio, nekima jeste, nekima će već pokloniti. Idemo svirati, uživajte uz dobru muziku. Ukoliko i vi želite nešto da napišete za Džeku, kako ste ga vidjeli ovih proteklih 20 godina, pišite nam na 062 045 118. Idemo slušati Enesa Begovića i Bosanaca.

to je to, divno Sarajevo, dakle, i danas u znaku broja 11 i u znaku Edina Džeke. A kad smo kod sporta Edina Džeke i svi ostali nogometaša, odnosno večerašnje utakmice, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je odabrao 23 igrača za utakmicu protiv Švedske, sa obzirom na to da se kapiten Edin Džeko vratio u ekipu kako bi se večeras na Bilinom polju oprostio dresa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Jasno je da je došlo i do promjena u ekipi u odnosu na prošli duel protiv Rumunije, tako će Džeko ponovo preuzeti broj 11, dok od, dakle, Jovi Lukića, koji je za večeras zadužio broj 9, koji u Rumuniji nosio Luka Đurić. Dakle, Barbarez večeras računa na sljedeće igrače. To su Jurkas, Mujakić, Malić, Muharimović, Kolašinac, Smajlović, zatim Omerović, Gigović, Lukić, Demirović, Džeko, Hamzić, Bašić, Šunjić, Memić, Mahmić, Đurić, Katić, Alajbegović, Bajraktarević, Radeljic, Lomislić i Tabaković. Utakmica, dakle, između Bosne i Hercegovine i Švedske, igra se večeras s početkom u 20 sati i 45 minuta. Eto, jedva čekamo. Pišete nam 062 045 118.

Idemo dalje u 16 sati i 3 minuta. Slušat ćemo Šemsu Suljaković za našu Draganu. Može, uživajte i dalje. Pišite na 062 045 118. A kada je u pitanju vrijeme, dakle, nakon hladnih jutara Bosnu i Hercegovinu očekuju još nekoliko dana stabilnog i sunčanog vremena uz ugodne dnevne temperature. Ipak, prema prognozi koju je objavio BHMete o početkom naredne sedmice, dolazi do postepenog porasta oblačnosti, a potom i prvih padavina. Jutra će i narednih dana biti hladno uz lokalnu pojavu, dakle, prizemnog do slabog mraza, a za vikend 3. i 4. oktobra očekuje se pretežno sunčano vrijeme, dok će tokom dana biti ugodno i toplo. Eto, dakle, za dane izbora, odnosno za dan izbora u nedjelju, lijepo vrijeme, tako da nema izgovora. Idemo dalje, kada je u pitanju vrijeme, odnosno temperature, jutarnje temperature kretaće se od minus 1 do 6, na jugu do 12, najviša dnevna temperatura iznosit će od 20 do 25 na jugu Bosne i Hercegovine do 28 stepeni. Promjena vremena, vremenskih prilika očekuje se početkom naredne sedmice, u ponedjeljak 5. oktobra doći će do postepenog povećanja oblačnosti, dok se u utorak 6. oktobra prema trenutnim prognozama očekuju prve padavine. Eto, dakle, u ponedjeljak kada su penzije, ono što je najbitnije našim dragim penzionerima, lijepo vrijeme da prošetaju do pošte, banke, kako god, a u pojedinim područjima moguća i kiša i lokalni pljuskovi. Utorak, nestabilnije vrijeme, trebalo bi se nastaviti u narednim danima. Prema prognozi BHMeteja, značajnija je promjena vremena moguća je oko 8. oktobra, kada se očekuju obilne padavine. Do tada će građani Bosne i Hercegovine moći uživati u sunčanom vikendu, ali uz hladna jutra koja će posebno biti izražena u unutrašnjosti zemlje. Eto, dakle, tamo negdje do 8. oktobra, čuli ste, ujutru se vi utoplite za svaki slučaj, eto, malo hladnije, po danu toplije, uživajte u kafama još uvijek na otvorenom. Uživajte najprije u današnjem danu, final je večeras, utakmica od 20 sati i 45 minuta. Eto, nadam se da će proteći sve u najboljem redu, a mi slušamo Šemsu, nakon toga i Sinana.

Idemo lagano dalje, 16 sati i 16 minuta. Naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra utakmicu trećeg kola Lige nacija protiv Švedske, koja će ujedno biti oproštena za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku od državnog dresa, a susret se igra na stadionu Bilino polje, a gledatelji u Bosni i Hercegovini će moći gledati na državnoj televiziji, dakle BHT1. A prema dostupnim informacijama, duel iz Zenice prenosit će u 175 država i teritorija svijeta uz zaseban međunarodni prenos na UEFA TV. Dakle, da podsjetimo, utakmica Bosna i Hercegovina Švedska igra se na stadionu Bilino polje u Zenici s početkom u 20:45. Evo, čuli ste, Džekin oproštaj prenosi preko 88 kanala i platformi širom svijeta. Tako to i treba. A mi sviramo, idemo lagano dalje svirati, slušati dobru muziku, družiti se u popodnevnom programu.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Učenici iz srednjoškolskog centra u Srebrenici danas su došli u školu u dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u oči večerašnje utakmice sa Švedskom. Oni su na taj način iskazali podršku BH reprezentaciji i utakmici na kojoj će se od reprezentativne karijere oprostiti Edin Džeko. Okružno javno tužilaštvo Bijeljina oglasilo se povodom događaja u vezi sa memorijalnim centrom Srebrenica Potočari, kako su istakli za RTRS, predmet u vezi sa memorijalnim centrom vezan je za osnovnu sumnju da je izvršeno krivično djelo utaje poreza i doprinosa. Iz Bijeljinskog tužilaštva su naveli da je do sada u ovom predmetu saslušano 6 lica u svojstvu svjedoka, od kojih su 3 lica dala izjavu u policijskoj upravi Zvornik. 3 osobe odbile su dati izjavu uz zahtjev da izjavu daju postupajućem tužiocu. Tvrde i da podaci u vezi sa postupkom za 26 bivših i sadašnjih radnika Memorijalnog centra Srebrenica nisu tačni. Policija je na području Beograda prokuplja Subotice i Sremske Mitrovice uhapsila 5 osoba u nastavku akcije Armagedon zbog seksualne eksploatacije djece. Uhapšeni su osumnjičeni da su u dužem periodu putem internet aplikacije za razmjenu datoteka preuzimali, čuvali, dijelili fotografije i videozapise nastale seksualnom eksploatacijom djece. Oni su osumnjičeni i da su putem lažnih naloga na društvenim mrežama stupili u kontakt sa maloljetnim licima, slali im pornografske sadržaje i pribavljali materijale nastale njihovom seksualnom eksploatacijom. Europski savjet usvojio je mjeru pomoći u vrijednosti od 10 milijuna eura za jačanje operativnih kapaciteta i spremnosti radne medicinske grupe za Balkan u okviru Europskog mirovnog fonda, saopšteno je iz Savjeta Europske unije. U kući Sevdaha u Sarajevu danas će biti promovisana zbirka poezije Sebi za rođendan poklanjam vas, autorice Naide Ribić. Promocija je zakazana u 17 sati. Edin Džeko večeras će posljednji put obući dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nekoliko sati prije emotivnog oproštaja oglasio se na društvenim mrežama. Dijamant će protiv Švedske na Bilinom polju završiti reprezentativnu karijeru, a uoči posljednjeg nastupa objavio je kratku ali snažnu poruku. Još samo jednom za ljubav mog života, napisao je Džeko. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

I evo tačno je 16 sati 55, odnosno 56 minuta, još jedna poruka, odnosno još jedna pjesma do 17 sati, pisala nam naša draga Hanka. Može li od Halida ona, jel ti žao što se rastajemo, nekako mi ova pjesma paši u vezi Tuzle, a i zbog Džeke. Džeke, može naravno, eto, slušamo za vas Halida Bešlića, jel ti žao što se rastajemo, a tačno u 17 sati slijedi Hadžibeg, nakon Hadžibega nastavljamo ovo lijepo druženje, ostanite uz nas, pišite i dalje na 062 045 118.

Doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najveći.

Eine Stimme von einem anderen Stern.

E evo, uživali ste uz još jedno izdanje Hadžibega, 17 sati 21 minut. Za sve vas koji putujete, pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom da se od poslijepodnevnih sati očekuje posebno pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1, a duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, dakle, čuli ste, svakako vrijeme je da krenete ka Zenici ukoliko idete na utakmicu, da ne bi bilo gužvi, da ne biste zakasnili eventualno i tako dalje i tako dalje. Da se na vrijeme smjestite na stadion, da zauzmete svoja mjesta i da uživate u večerašnjem izdanju, dakle, Bosne i Hercegovine i Švedske i Edina Džeke, tako da kažem. U 17.30 slušate vijesti, ostanite.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Učenici srednjoškolskog centra u Srebrenici danas su došli u školu u dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice sa Švedskom. Oni su na taj način iskazali podršku BH reprezentaciji i utakmici na kojoj će se od reprezentativne karijere oprostiti Edin Džeko. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Rakić potvrdio je da su zaposlenima u rudniku mrkog uglja Zenica isplaćene za ostale plate, te kazao da je naredni korak zbrinjavanje rudara kroz proces koji zajednički provode sindikati i uprava rudnika Zenica, uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine, jedinica za implementaciju projekta i Svjetska banka. Podgoričko osnovno državno tužiteljstvo prekršajno će goniti 11 osoba koji su, kako je navedeno, u kućima 16. septembra poticali mržnju i netoleranciju, ističući transparent na kome je pisalo "Slava heroju Ratko Mladić". Američka obalna straža presrela je veliki teretni brod koji je prevozio gorivo za Kubu, dok se nastavlja razoran naftni embargo Trumpove administracije prema toj otočnoj državi, javio je u petak New York Times. Javna ustanova Centar kulture i mladih općini Centar Sarajevo u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina predstavlja se samostalnu izložbu slika autorice Ljubke Dizar pod nazivom "Tamo gdje sretni ljudi žive". Svečano otvaranje izložbe biće održano 8. oktobra u 19 sati, a izložba će za posjetioce biti dostupna do 15. oktobra. Edin Džeko večeras će posljednji put obući dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nekoliko sati prije emotivnog oproštaja oglasio se na društvenim mrežama. Dijamant će protiv Švedske na Bilinom polju završiti reprezentativnu karijeru, a uoči posljednjeg nastupa objavio je kratku ali snažnu poruku: "Još samo jednom za ljubav mog života", napisao je Džeko. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

I tačno je 17 sati 55 minuta, danas je 2. oktobar 2026. godine, a u nedjelju 4. oktobra, dakle, izbori u našoj zemlji. A tim povodom gošća jutarnjeg programa bila je Leila Skenderagić, glavna i odgovorna urednica Radio Televizije Vogoša. Pozvala je gledaoce i slušaoce programa Radio Televizije Vogoša da nam na dan općih izbora, dakle 4.10. budu uz naš program. Nakon mjesec dana predizborne kampanje, tokom koji su ekipe Radio Televizije Vogoša na području naše općine zabilježile sve stranačke aktivnosti, za nedjelju 4.10. je planiran specijalni program posvećen općim izborima u Bosni i Hercegovini. Dakle, na Radio Vogoša planiran je program u od 14 do 18 sati, a sve će se emitovati u programu televizije i studija Televizije Vogoša. Program uživo će trajati u terminu od 20 do 22 sata. Da, družit ćemo se u nedjelju, dakle od 14 do 18 sati. Lijepo ćemo se družiti iz ovog studija, ja ću vas pozdraviti, a od 20 do 22 sata iz studija Televizije Vogoša sa vama će biti kolega Samir Mujđić. Eto, poziv da budete uz nas na dan izbora, da pravovremeno saznate sve informacije i naravno da budemo svi zajedno u toku kako proteći i kako će proteći izborni dan. Idemo svirati, uživajte uz dobru muziku, zajedno smo danas, odnosno večeras do 21 sat.

Evo, tačno 8:03, idemo dalje. Dakle, najbolji bosansko-hercegovački nogometaš u historiji Edin Džeko večeras će odigrati posljednju utakmicu u reprezentativnoj karijeri. Dijamant će se oprostiti na utakmici protiv Švedske koja je na rasporedu večeras na stadionu Bilino polje u Zenici, a hiljade automobila je krenulo iz Sarajeva ka Zenici te su na ulazu u ovaj grad zabilježene velike gužve. Svi žele uveličati oproštaj Dijamanta i gledati ga posljednji put uživo u najdražem dresu. Inače, utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se večeras u 20:45, dakle uz direktan prenos na BHT1. Da, bit će divno, a kad smo kod Edina Džeke i kluba Željezničar, dakle fudbalski klub Željezničar i uoči večerašnje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švedske, na kojoj će se Džeko i oprostiti, onako uradili spektakl za njega, odnosno nekako znak zahvalnosti. Kaže, Edin Džeko će se večeras oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Neizmjerno smo zahvalni za svaku minutu provedenu na terenu, svaki dodir s loptom, svaki pogodak i svaki trenutak u kojem si ponosno nosio dres naše reprezentacije. Tvoj doprinos reprezentacije je nemjerljiv. Naveli su, dakle, iz fudbalskog kluba Željezničar u objavi na Facebooku. Istaknuli su da su s ponosom pratili svaki Džekin trenutak u državnom dresu od prvog poziva u 19 reprezentaciju Bosne i Hercegovine preko Debija i prvijenca protiv Turske, pa sve do dva mundijala i brojnih nezaboravnih golova. Večeras bez suza i po 74. pogodak, Edine, volite, željeni manijaci, poručili su iz kluba s grbavicijem. Da, eto, danas, odnosno večeras, svi putevi vode ka Zenici.

ima još do utakmice, ali lagano sve to ide prema stadionu u Zenici. Dakle, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20:45 na Bilino polju igra protiv Švedske u okviru trećeg kola Ligi nacija, a najvatreniji navijači Zmajeva BH Fanatikosi već su krenuli prema stadionu. Večerašnji susret biće posebno emotivan jer će Edin Džeko poslednji put predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ulice Zenice od ranog jutra ispunjene su zastavama, pjesmom i navijačkim obilježjima, a očekuje se sjajna atmosfera na Bilinom polju. Sjajno, kako da ne, kako bi drugačije bilo kada je nogometna reprezentacija u pitanju, a naravno oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pišite nam i dalje na 062 045 118, 18 sati i 17 i po minuta do 19 sati možete pisati. Dakle, ostanite uz program Radio Voguća. Ukoliko već putujete ka Zenici, neka vas i u vašim automobilima, uživajte uz dobru muziku.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da su zaposlenim u rudniku mrkog uglja Zenica isplaćene za ostale plate, te kazao da je naredni korak zbrinjavanje rudara kroz proces koji zajednički provode sindikati i uprava rudnika Zenica, uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine, jedinica za implementaciju projekta i Svjetska banka. Podgoričko osnovno državno tužilaštvo prekršajno će goniti 11 osoba koje su, kako je navedeno, u kućima 16. septembra poticali mržnju i netoleranciju, ističući transparent na kojem je pisalo "Slava heroju Ratko Mladić". Američka obalna straža presrela je veliki teretni brod koji je prevozio gorivo za Kubu dok se nastavlja razoran naftni embargo Trumpove administracije prema toj otočnoj državi, javio je u petak New York Times. Javna ustanova Centar kulture i mladih općini Centar Sarajevo u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina predstavlja samostalnu izložbu slika autorice Ljupke Dizar pod nazivom "Tamo gdje sretni ljudi žive". Svečano otvaranje izložbe bit će održano 8. oktobra u 19 sati, a izložba će za posjetioce biti dostupna do 15. oktobra. Edin Džeko večeras će posljednji put obući dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nekoliko sati prije emotivnog oproštaja oglasio se na društvenim mrežama. "Još samo jednom za ljubav mog života", napisao je Džeko. Na kraju vijesti o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite dalje uz naš program.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: I novo obaveštenje u nastavku programa, naime zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka dionica magistralna cesta M17 Samira Ćatovića-Kobri. U periodu od 3.10. do okončanja radova planirana je totalna obustava saobraćaja, zbog čega će doći do sljedeće izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza autobuske linije u smjeru A i B, 46 Iliđa Vlakovo i 43 Iliđa Osijek, saobraćajući ulicama Rustem Pašina, zatim Hrasnička cesta, 4. Viteške brigade do kružnog toka u Lužanskom polju i dalje ustaljenom trasom, 33 Iliđa Tačin Vuković i 75 Iliđa Mokrine, saobraćajući sa terminala Iliđa na kružni tok pored Sara centra Rustem Pašinom ulicom do Energoinvesta i dalje brzom cestom prema Blžuju. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje, naveli su iz Grasa. Eto, od sutra se, dakle, ova informacija, odnosno ovo obavještenje se odnosi od sutra pa nadalje, dakle, do završetka radova.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. U nastavku programa slijedi Vogošćanska hronika. Evo što objavljujemo. Edin Džeko večera završava reprezentativni put u dresu Bosne i Hercegovine. Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao ugovor o izvođenju radova na sanaciji kraka ulice Skendera Kulenovića. U Vogošći od 5. do 9. oktobra najmlađe očekuje sedmica ispunjena igrom, druženjem, sportom i zabavnim sadržajima. Edin Džeko oprašta se od reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon gotovo 20 godina i tako završava jednu posebnu eru bosansko-hercegovačkog fudbala. Odlazi kao najbolji strijelac i rekorder po broju nastupa koji je svojim golovima i nastupima obilježio generacije navijača. Njegov odlazak nije samo kraj reprezentativne karijere jednog igrača, već je simboličan kraj razdoblja u kojem je bio predvodnik i oslonac reprezentacije.
1: Oproštajnu utakmicu Džeko igra protiv Švedske na Bilinom polju. Tim povodom jučer je upriličena preskonferencija koju su obilježile jake emotivne scene.
2: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: Najveći uspjesi Edina Džeke su prestižni klubski trofeji u najjačim evropskim ligama, historijski plasmani s reprezentacijom na svjetsko prvenstvo, te brojna priznanja koja ga svrstavaju među najbolje napadače svoje generacije.
3: Zasigurno jedan veliki čovjek koji, kažem, je ostavio trag kako u fudbalu, tako i sigurno van fudbala, kao jedan veliki humanitarac, jedan ambasador naše države, i vjerujem da su mnogo poznati u svijetu kroz Edina Džeko. Poznavajući ga i privatno, to je bio čovjek za kojeg ja nisam vidio nikada da se smrknuo ili odbio bilo koga komu je prišao bilo kojim povodom. Najčešće je to bilo neko slikanje, eventualno da snimi neki video. Sjedli smo x puta kada je slao video rođendan i čestitao toj djeci, uveseljavao ih. Vjerujte, to nije lagano. To je jedna isto veličina koju ja, to je kućni odgoj, to zaslužni njegovi roditelji. A na terenu ja mislim da je suvišno pričati ono što je Edin radio, igrajući u Engleskoj, u Italiji, u Njemačkoj, osvajajući prvenstva, bivajući najbolji strelac tih liga i tako dalje.
4: Imao sam čast da igram s Edinom u mladinskim kategorijama fudbalskog kluba Željezničar i imao sam čast da osvojimo i kadetsku juniorsku titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Što se tiče njega i njegove karijere, suvišno išta govoriti. Žao mi je što je došao kraj to jednoj velikoj reprezentativnoj karijeri i nadam se da ćemo ga dostojanstveno sutra ispratiti na Bilnom polju.
1: U čast Edina Džeke u ćevapdžinicama se danas serviralo 11 ćevapa. U centru Sarajeva postavljena je najveća postavka reprezentativnog dresa sa brojem 11. Vogošćanski fast food Burekđinica humanitarnom akcijom odaje priznanje Dijamantu.
5: Danas naš slogan glasi: kupi pite za 11 konvertibilnih maraka, od toga mi marku jednu šaljemo u humanitarne svrhe. Tačnije, ta sredstva idu u omladinsko udruženje Tempo za kupovinu nekih najvažnijih higijensko-prehrabenih artikala.
1: Edin Džeko je u reprezentativnom dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka. Hvala ti za svaki pogodak kojim si nas učinio ponosnim i sretnim.
6: Igrač vrlo dobar. Kao čovjek dobar. Treba ga staviti da bude predsjednik fudbalskog saveza Bosne.
7: Džeko je vas da bio nezamjenjiv igrač, to je naš dijamant, to se zna, falče reprezentaciji naravno, ali mislim da ovi momci mogu dosta dobar posao da odrade što se tiče njegove pozicije, a da će falče nam svima.
8: Kako mislim da je divan ovako kao osoba, harizmatičan, zanimljiv, smiješan, dobar igrač svakako je.
1: Bilino polje je spremno za večera, sa nas očekuje noć protkana dubokim emocijama, noć u kojoj se od državnog dresa oprašta kapiten, najbolji strijelec i apsolutni rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko.
0: Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji kraka ulice Skendera Kulenovića sa izvođačem radova firmom Sarajevo Putevi. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 256.000 konvertibilnih maraka, a radovi se finansiraju sredstvima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i općine Vogošća.
9: Direktorica firme Sarajevo Putevi Nataša Fazlić i općinski načelnik Migdad Hasanović potpisali su ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela ulice Skendera Kulenovića u dužini od oko 170 metara.
10: Drago mi je da smo danas potpisali još jedan ugovor o nastavku radova kada je pitanje sanacije lokalnih puteva. Radi se ulice Skendera Kulenovića gdje se u rad kompletna rehabilitacija tog dijela ulice, iznos više od 250.000 konvertibilnih maraka. Ono što nas radi je da smo dobili Sarajevo Puteve, jedno, nadamo se evo, firmu koja će izvršiti ove radove u zakazanom roku. Evo, razgovor smo dobili obećanje da već postoji garancija da to bude urađeno kako treba u skladu sa projektom koji smo nadali. Ono što je potrebno napomenuti da je pored same rekonstrukcije i rehabilitacije ceste radi se i rekonstrukcija pješačkih staza, odnosno dijela ulične rasvjete u tom kraku koji se nalazi.
11: Zahvaljujem se investitoru općine Vogošća na ukazanom povjerenju. Radove ćemo izvesti vrlo brzo, ućemo u posao u utorak. S obzirom da se radi o renomiranoj firmi koja ima asfaltnu bazu, mislim da ćemo u roku završiti sve radove. Radi se u ulici Skendera Kulenovića, dužine 170 metara sa pješačkom stazom.
9: Za ove radove u vrijednosti od 256.000 konvertibilnih maraka Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osiguralo je 106.000, dok će ostatak finansirati općina Vogošća. Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje završenog posla na sanaciji dijela ulice Skendera Kulenovića.
0: Manifestacija Dani igre sedmica za djecu u Vogošći donosi bogat i zabavan program za najmlađe u periodu od 5. do 9. oktobra. Djecu očekuju raznovrsni sadržaji poput festivala kulture i sporta, čajanke sa teta pričalcom, dana radosti na bazenu, te popularnog kids festivala. Sedmicu će upotpuniti svečano otkrivanje murala Mi, te projekcija dokumentarnog filma Dite.
9: Od 5. do 9. oktobra Vogošćanski trg, kinosala i dvorana Amel Bečković bit će mjesta druženja, igre i dobre zabave. U organizaciji javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća bogatim programom bit će obilježena Dječja nedjelja.
12: Ove godine pripremili smo 5 dana programa, počevši od ponedjeljka 5. oktobra dječjim festivalom koji se održava u sportskoj dvorani Amel Bečković, gdje će se okupiti djeca iz vogošćanskih vrtića, predškolskih ustanova i gdje će imati određene sportske discipline, takmičenje u sportskim disciplinama kao i revijalni program. Utorak smo predvidjeli druženje, književno druženje i čajanka sa teta pričalcom, gdje će se odazvati 2 odjeljenja škole Zajd Baručja i Misad Prnjavorac. Druženje će biti na trgu Branilaca. Ukoliko bude vremenski neprilika, onda ćemo svakako program organizovati.

0: polaznici tog centra zajedno sa našom slikarkom slikali taj mural. A u petak je predviđen dokumentarni film Dite, autora Rijada Gvozdena. Taj film radimo, odnosno prikazivanje filma radimo u saradnji sa SOS Selom iz Sarajeva. Filmu će se odazvati dvije škole, Zahid Baruća i Mirsa Prnjavrac, učenici 9. razreda, kao i učenici Srednjoškolskog centra Bogošća. Moram reći da će se ovom filmu odazvati, da će biti prisutan i autor filma Rijad Gvozden, naš glumac, koji će nešto više reći o tom i filmu.
1: U sedmici kada se obilježava 5. oktobar, Svjetski dan učitelja, program koji se priprema bit će namijenjen djeci svih uzrasta.
0: Pa evo jeste, mi smo gledali da bude raznolik program sa nekim različitim sadržajem gdje će svi moći da pronađu nešto za sebe. Evo, nadam se da će i oni svi učesnici koji će se odazvati na naš program biti zadovoljni.
1: Uz lijepo vrijeme koje se najavljuje, naredna sedmica u Bogošći bit će u znaku dana igara, jer igra je najljepša avantura.
2: Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostala su još samo dva dana. Izborna kampanja ulazi u samu završnicu, a politički subjekti privode kraju svoje aktivnosti i obraćanja biračima. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. U nastavku Bogošćanske hronike pogledajte koje su političke stranke održale posljednje infostolove u okviru predizborne kampanje.
3: Predizborna kampanja polako se približava kraju, a Demokratska fronta je tokom proteklih dana provodila brojne aktivnosti na terenu.
4: Privodimo kraju već jednu intenzivnu kampanju i kao predsjednica općinske organizacije prije svega sam ponosna na ljude koji su nam pomogli da dođemo do samog kraja ove kampanje i koji su bili velika podrška kroz cijelu kampanju. Posebno sam ponosna što općinska organizacija Demokratske fronte Bogošća na ovim izborima ima 12 svojih kandidata iz Bogošće. Imamo 8 kandidata za kantonalnu skupštinu, imamo 3 kandidata za federalni parlament i ja sam kandidatkinja za državni parlament. To su ljudi koji su poznati i aktivni već u Vogoši, koji se kreću među sugrađanima i koji su već svojim radom doprinijeli u mnogim aspektima kvalitete života Vogošće. Kao što sam rekla i sama sam kandidatkinja za državni parlament pod rednim brojem 2, a listu predvodi Željko Komšić, što predstavlja ponos, ali veliku odgovornost. I vjerujem da ćemo uspjeti sve ovo što smo do sad radili na lokalnom nivou ovu borbu prenijeti na državni parlament. Naš kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine je Slaven Kovačević. Ne moram posebno naglašavati koliko je u vremen koje je pred nama važno ko će sjediti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i kakvu će politiku tamo zastupati. Mi u Slavenu vidimo čovjeka koji će zastupati interese Bosne i Hercegovine, njenih institucija i njenog europskog puta, te politiku građanske države i jednakih prava za sve ljude i za sve naše građane. Zato njegovu kandidaturu smatramo izuzetno važnom i pozivamo građane da je podrže. Naravno, na samom kraju želim da pozovem sve građane da izađu na izbore, da iskoriste svoje pravo, pravo glasa i da sami odluče ko će ih u stvari predstavljati u naredne 4 godine. Mi naravno pozivamo da podržite Demokratsku frontu, našeg kandidata za člana predsjedništva Slavena Kovačevića i naše kandidate na svim nivoima. Svojim Vogošanima posebno poručujem podržite svoje sugrađane, podržite ljude čiji rad već poznajete i dajte nam priliku da budemo glas Vogošće i da se taj glas snažno čuje i na višim nivoima vlasti. Iskoristite svoje pravo svakako.
5: Ja sam Ajća Baravdić za Skupštinu kantona Sarajevo pod rednim brojem 34 ispred DF stranke Željko Komšić. Obzirom da je kampanja pri kraju i da su manje više upoznati birači, glasači sa programom i radom naše stranke DF-a i aktivnostima, ja ne previše dužo, pozvao bi da izađu u što većem broju, da glasaju za ljude koji vole ovu državu, koji će uraditi sve da bi sutra nam donijeli bolje kako građanima, tako omladini i starima, i da zajedno pokrenemo i da krenemo u bolju budućnost.
3: Ovogodišnju kampanju Demokratska fronta vodi pod sloganom Građanska zemlja Ljiljana.
1: Općinsko povjereništvo Naroda i pravde Vogošća predizbornu kampanju za oktobarske izbore završilo je u mjesnoj zajednici Hotonj.
6: Mi smo u proteklih 30

0: 30 dana nastojali našim sugrađanima objasniti sve ono što je Narod i Pravda u proteklom mandatnom periodu uradio za građane, prije svega u Sarajevu, ali naravno i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ono što možemo reći jeste da smo zadovoljni reakcijom naših građana na dakle, te naše aktivnosti, i moram također da kažem da smo mi ovu kampanju iskoristili i da prezentiramo i ono što će se raditi u narednom mandatnom periodu, naravno ukoliko Narod i Pravda dobije mogućnost da upravlja određenim procesima. Također moram ovdje naglasiti, iako nema mnogo vremena za te buduće aktivnosti, ono što želim naglasiti jeste obnova i rekonstrukcija komunalne privrede u kantonu Sarajevo. Dakle, ovo dugogodišnja praksa da se oslanja na donacije i tako dalje, jednostavno kulminira i situacijom da su ta preduzeća gotovo pa izgubila svoju osnovnu funkciju. Dakle, naredni period moramo iskoristiti za obnovu rada, za obnovu vika, za obnovu parka i tako dalje, na način kako je to već urađeno u gradskom saobraćaju. Mi smo već pokazali da se, kad se preduzmu prave stvari, može apsolutno izvršiti apsolutna rekonstrukcija i ovih preduzeća o kojima govorimo, dakle, koja apsolutno zaslužuju kvalitetniju i bolju uslugu prema građanima Sarajeva prije svega, ali naravno i diljem Bosne i Hercegovine. Ovdje želim još jednu stvar naglasiti, a to je nova tehnologija kada su u pitanju izbori. Građani u Vogoši znaju da smo mi i protekli izbore lokalne imali također tehnologije kada je u pitanju izborni proces, ali to je bilo nešto drugačije. Ovaj put zaista skrećem pažnju da građani moraju voditi računa o načinu glasanja. Dakle, morate prije svega odlučiti se za koju stranku glasate, a tek onda na desnoj strani brojevi postaju validni. Jer bez toga, ako se prije ne odlučite za stranku, onda vam desna strana zaista ne znači mnogo. Dakle, glasate za stranku, a onda na desnoj strani glasate za eventualno tri kandidata ili jednog, ali ne više od tri, da bi taj vaš glasački listić bio, kako bih rekao, relevantan, odnosno bio priznat.
1: Iz ove stranke pozvali su građane da u što većem broju iskoriste svoje demokratsko pravo i povjerenje daju kandidatima Naroda i Pravde.
2: Opštinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća svoj infosto za predstojeće opće izbore održao je u Jošaničkoj ulici. Kandidati i članovi ove stranke družili su se sa građanima i govorili o svom predizbornom programu.
3: Selam i pozdrav za naše gledatelje. Ja bih da iskoristim ovu priliku i da još jednom pozovem sve naše sugrađane da izađu na izbore, da podrže stranku SDA. Prvenstveno podržite predsjednika Bakira Izetbegovića, glasajte za kandidate na svim listama i izaberite one za koje smatrate da su najodgovorniji i da će vas najbolje predstavljati. Hvala lijepo.
4: Prije svega drago mi je da izborna kampanja se privodi kraju i evo, kao što ste vidjeli, u proteklom periodu jako dosta političkih subjekata je učestvovalo, ali ono što mi je drago jeste da je kako god ova kampanja protekla korektno, nismo zabilježili nikakve incidente i drago mi je da u ovom demokratskom društvu imamo takvu situaciju. S druge strane, evo, nakon ove kampanje ja bih iskoristio priliku danas da pozovem sve građane općine Vogošće, naše Vogošanke i Vogošćane, da 4. izađu na izbore, da biraju, da biraju pametno, da ne budu oni koji su nijemi posmatrači sa strane, nego da budu osobe koje biraju, ljude koji će ih predstavljati na nivou kantona, na nivou federacije, na nivou državi i na kraju da biraju osobe koje će nas predstavljati u predsjedništvu. Jako je bitno, do sad imamo iskustvo da ta izlaznost nije bila na nekom nivou, no međutim, jako je bitno da izađemo na izbore, da svojim glasom, svojom odlukom radimo u skladu sa onim promjenama koje mislimo da se trebaju desiti.
2: Na opće izbore SDA izlazi po sloganom Samo SDA, po slogan za kanton Sarajevo je Samo SDA, makar bilo bolje. Posljednjeg dana predizborne kampanje uoči predstojećih općih izbora 2026. koji se održavaju 4. oktobra tekuće godine, opštinski odbor naše stranke u Jošaničkoj ulici upriličio je Infosto.
5: Želim da pošaljem poruku ne samo glasačima naše stranke, nego svim građankama i građanima Vogošće da iskoriste svoje pravo i da uzmu učešće na ovim istorijskim izborima, jer mogućnost da zaštitimo volju birača je veća nego ikada i baš zato je potrebno da svi izađemo na birališta, da izaberemo ljude koje želimo, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. Potpuno sam uvjeren da postoje dobri ljudi u svim političkim partijama i da to treba prepoznati. Građani također imaju odgovornost ne samo da izađu na izbore, nego da se upoznaju sa izbornim programima, prijedlozima kandidata, s njihovim biografijama, autoritetom i jednostavno da se upoznaju sa svim kandidatima, a da potom i izaberu sebi odgovarajuće opcije. Ono što danas izaberemo, odnosno u nedjelju, to ćemo živjeti naredne 4 godine i siguran sam da svi želimo promjene na neki način, bez obzira da li smo stranke pozicije ili opozicije. Promjene su nam potrebne i zato molim građanke i građane da pristupe ovoj dužnosti odgovorno, da se upoznaju sa programima, jer ono što izaberu ćemo svi mi zajedno živjeti naredne 4 godine, a ukoliko ste iz Vogošće, pozivam vas da podržite lokalne kandidate u svim strankama, jer nam je snažna podrška Vogošćanima potrebna kako bi imali reprezentativnost na svim nivoima odlučivanja, kako bismo se zajedno borili za ono za razvoj naše Vogošće.
2: Na predstojeće opće izbore naša stranka izlazi pod sloganom Živimo slobodno.
6: U Vogošći se sutra održava 17. otvoreno prvenstvo u karateu Vogošća Open 2026. Takmičenje u organizaciji karate kluba Sambon održat će se u sportskoj dvorani Amel Bečković. Pozivaju se svi ljubitelji borilačkih vještina da podrže mlade sportiste i uživaju u vrhunskim karate borbama.
7: Na turniru će nastupiti karatisti različitih uzrasnih kategorija od najmlađih pionira do seniora, a publika će imati priliku uživati u brojnim, kvalitetnim i uzbudljivim mečevima.
8: Prvi vikend u mjesecu, oktobru, je rezervisan za karate klub Sambon Vogošća u smislu organizacije turnira. Mi 17. put zaredom organizujemo otvor prvenstva Vogošća u karatu, koji će ove godine biti turnir pred samo svjetsko prvenstvo. On će okupiti takmičare iz 4 države regiona koji će pokazati svoju vještinu, okušat se ko je najbolji i provjeriti svoju formu pre predstojeće svjetsko prvenstvo. Vogošća je dosta bila, kao sve čega, 16 puta domaćin, ovo je 17. put. Bili smo, nadam se, kvalitetni domaćini, čim su ljudi odlučili da dođu prvo na naš turnir. I ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da 3. oktobra u Suvo dođu u sportsku dvoranu Amel Bečković da prati jednu pravu smotru i spektakl u karate sportu.
7: Posebno je značajno što je prvenstvo prilika da mladi takmičari pokažu svoje vještine i iskustva stečeno na treninzima, ali i da se druže i razmjenjuju znanja sa kolegama iz drugih klubova.
8: Mi smo to krenuli s ciljem popularizacije karate sporta. Inače smo nastupali na dosta turnira, onda je to bila nekakva redovna akcija, odnosno slijed okolnosti koji uslovio da i mi budemo organizator tog turnira, koji zaista crpi dosta energiju u svakom smislu, ali eto, mi smo to već organizovali, evo, ove godine 17. put, tako da je to postala tradicija, jednostavno je postao sastavni dio i brend karate kluba Sambon Vogošća i jedinstva prilika, to je najmasovniji sportski događaj u Vogoši, veliki broj ljudi dođe posjeti, upozna se sa Vogošom, sa Sarajevom, sa Bosnom i Hercegovinom i imaju priliku da uživaju karate sportu.
7: Karate klub Sambon egzistira više od 20 godina i dokazan je klub šampiona koji je u svoju historiju imao i ima desetine reprezentativaca svih uzrasta.
8: Imam dva dijela, to se odnosi na trenere koji su zaista stup organizacije, koji zajedno sa mnom organizuju kompletnu dvoranu u smislu pripreme operativnog dijela i budu cijeli dan na raspolaganju, proprati svu djecu pored toga što jeste. Bitno to je organizacija, naš takmičar nastupa na turniru, poslije toga njih očekuje neke svjetsko prvenstvo, neke balkansko prvenstvo i oni imaju isto priliku da se okušaju tu pred domaćom publikom u svojoj Vogoši i da pokažu svoju formu i da osvoje neke od poena koji su neophodni za nastup na balkanskom i svjetskom prvenstvu.
7: Takmičarima će biti dodijeljene medalje i pehari za postignute rezultate, dok će publika i gosti uživati u sportskom spektaklu.
6: Toliko za ovo izdanje Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i doviđenja.

I tako kaže BBK, dakle nakon Vogoćanske hronike nastavljamo druženje kroz večernji program. Zajedno smo do 21 sat, evo 19 sati i 27 minuta i još nešto više od sat vremena do utakmice između Bosne i Hercegovine i Švedske, dakle u Zenici, na kojoj će se večeras oprostiti naš kapiten Edin Džeko. Ukoliko putujete, a vjerujem da dosta vas putuje ka Zenici, pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama, posebno je pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilazima, dakle prilaznim cestama Zenice, i pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Ukoliko idete preko granice, duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu, dakle Velika Kladuša. Mi vam želimo sretan put, da sretno stignete i do Zenice, a vjerujem da već jeste, eto otprilike tako to ide, morate malo ranije ući na stadion, smjestiti se i uživati u večerašnjoj utakmici.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Idemo dalje, naime, kada su u pitanju naši nogometni reprezentativci, danas su oči, dakle, utakmici, večerašnje utakmice protiv Švedske prisustvovali Džuma namazu u centralnoj džamiji u Sokolović koloniji. Iza džemata Sokolović kolonija podijelili su fotografije reprezentativaca te poručili da im je bila čast te ugostiti Zmajeve. Danas je na džumi u našoj centralnoj džamiji u Sokolović koloniji bio posebno i ponosno, sa nama su bili naše reprezentativce, dakle Bosne i Hercegovine, naveli su, istakli su kako im je velika čast što su upravo njihov džemat reprezentativce odabrali za današnju džumu. Aferi momci naši Zmajevi, neka vam Allah podari zdravlje, snagu i uspjeh na svakom koraku, a posebno večeras na terenu, poručili su iz džemata. Dakle, na kraju su reprezentativcima poželjeli sreću u večerašnjem susretu, sretno Zmajevi, idemo zajedno za našu Bosnu i Hercegovinu, poručili su. A kad smo kod naših Zmajeva, dakle, divne slike dolaze iz Zenice, toliko navijača, toliko ljudi na ulicama, zaista prekrasno, i vjerujemo da će večeras biti pravo lijepo u Zenici, da će utakmica završiti u našu korist, i u ono što smo definitivno sigurni jeste da će biti jako emotivno.

kad smo kod ludovanja ili ludnice, prava ludnica je već na stadionu Bilno polje u Zenici, gdje se večeras igra utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske, a uoči večerašnjeg oproštenog susreta kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edina Džeke, protiv selekcije Švedske, fudbalski klub Sarajevo priredio je lijepo iznenađenje za legendarnog napadača. Delegacija bordo kluba posjetila je Džeku u hotelu, a poklon mu je u ime kluba uručio dugogodišnji fizioterapeut fudbalskog kluba Sarajevo Ismar Hadžibajrić. Džeki su tom prilikom uručeni uramljeni umjetnički rad na kojem je prikazan u reprezentativnom dresu s brojem 11 iznad panorame Sarajeva i navijača, te staklena plaketa spakovana u elegantnu kutiju. Pokloni su predani uz klubsku vrećicu s obilježjem fudbalskog kluba Sarajevo. Prilikom uručenja Hadžibajrić se biranim riječima obratio kapitenu Zmajeva: "Kapitenu, brate, prijatelju, ime fudbalskog kluba Sarajevo, čast i zadovoljstvo nam je što ispred našeg predsjednika i bordo kluba možemo uručiti poklon povodom tvoje sjajne karijere." Iz fudbalskog kluba Sarajevo su za ovu gestu uputili emotivnu poruku zahvalnosti. Hvala za svaki trenutak u kojem si s ponosom nosio grb Bosne i Hercegovine, dostojanstveno predstavljao svoju domovinu i pokazao djeci koja dolazi kakav treba biti veliki sportista i veliki čovjek. Eto, dakle, pokloni sa svih strana, ali čuli ste danas i Edin Džeko je svojim kolegama iz reprezentacije i stručnog štaba Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i eto, podijelio divne poklone, a eto, njemu će da večeras biti najveći poklon stadion Bilino polje i svi oni navijači koji su došli upravo tamo najviše zbog njega.

na zime. A u nastavku programa jedno obaveštenje, odnosno vanredno obaveštenje iz vodovoda, kako je saopćeno, bez vode će stanovnici ostati stanovnici sljedećih ulica i to večeras, dakle Kobilja Glava, Bušća, Borak, Slatina, Kromolj, Muhidina, Čomage i Ejuba. Delolić, normalizacija vodosnabdevanja očekuje se nakon završetka radova na sanaciji kvara. Dakle, zbog vanrednog popravka kvara u ulici Kobilja Glava doće do prekida vodosnabdevanja u više sarajevskih ulica. Pa evo, čuli ste koje su to ulice i ako još uvijek imate vode, dakle nekako na brzinu da se pripremite zalihe vode. Mi idemo svirati 20 sati i 16 minuta, ostanite dalje uz nas.

uživajte i dalje uz dobru muziku. 20 sati 25 minuta u nedjelju, dakle, su izbori u našoj zemlji, opći izbori, a dakle, mi vas posjećamo da ćemo biti sa vama u programu Radija i Televizije Vogoša. Radio Vogoša, dakle, planirani program uživo od 14 do 18 sati, a sve će se emitovati u programu televizije i studija Televizije Vogoša. Program uživo će trajati u terminu od 20 do 22 sata. Eto, tu smo da vas blagovremeno informišemo, da se družimo, kako rekao, dakle, u nedjelju na dan izbora od 14 do 18 sati. Iz ovog studija ću vas pozdraviti ja, a iz televizijskog studija od 20 do 22 sata sa vama će biti kolega Samir Mujđić. A kada je u pitanju večerašnje izdanje, još malo se družimo, evo, da rekao, 20 sati 26 minuta, dakle, još nekih otprilike 20, nešto manje 20 minuta do početka utakmice, sve je spremno, divne slike dolaze iz Zenice, mnogo navijača i sigurni smo da će se da protekne u najboljem redu.

I evo sve je spremno za utakmicu, dakle Bosna i Hercegovina, Švedska od 20 sati i 45 minuta, zagrijavanje je završeno, Zmajevi se vratili u slačionicu uz hit Halida Bešlića o Zefire. Eto, divno, divno, zaista divno, mi ćemo se družiti još nekih 5-6 minuta. Dakle, još jednu pjesmu, pa ćemo se lijepo pozdraviti, pa da idemo svi uživati uz, dakle, utakmicu iz Zenice.

Imamo 20 sati i 40 minuta, dakle još 5 minuta, odnosno 4 i po minuta do početka utakmice između Bosne i Hercegovine i Švedske. Sve je spremno, Zmajevi su spremni, Edin Džeko je spreman da se, kako je to i navikao na dostojanstven način, još jednom predstavi našoj publici, svjetskoj publici i da se oprosti od reprezentativnog dresa. Želimo mnogo sreće Edinu Džeki, želimo našim nogometašima večeras da naprave dobar rezultat, da sve protekne u najboljem redu i naravno da i u buduće govorimo dosta o Edinu Džeki. Sigurni smo da će on nekako da ostane uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine i da da svoj doprinos i da daje i dalje u sportu, odnosno u nogometu Bosne i Hercegovine. Vama još poziv da u nedjelju, dakle na dan općih izbora budite uz naš program od 14 do 18 sati smo dakle u specijalnom programu, radijskom programu koji će se emitovati na televiziji, pa nakon toga i od 20 do 22 sata televizijski program. Budite dobro, budite zdravo, uživajte uz dobru muziku i uživajte uz večerašnju utakmicu. Lijepo vas pozdravlja, Advija Tirić.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Dobro veče, dugo suđena.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: propust.
1: A dedo Atif je govorio, ženama ti je mala stvar, a lijepa riječ, milija od svijeg dunjaluka. I ako je umiješ pravi vaka dat ili rijet, sve će ti se dženecke kapi otvorit. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvorit, jel nikad ne otvorit, ko će im ga znati.

doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najveći.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. U nastavku programa slijedi Vogošćanska hronika. Evo što objavljujemo. Edin Džeko večera završava reprezentativni put u dresu Bosne i Hercegovine. Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao ugovor o izvođenju radova na sanaciji kraka ulice Skendera Kulenovića. U Vogošći od 5. do 9. oktobra najmlađe očekuje sedmica ispunjena igrom, druženjem, sportom i zabavnim sadržajima. Edin Džeko oprašta se od reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon gotovo 20 godina i tako završava jednu posebnu eru bosansko-hercegovačkog fudbala. Odlazi kao najbolji strijelac i rekorder po broju nastupa koji je svojim golovima i nastupima obilježio generacije navijača. Njegov odlazak nije samo kraj reprezentativne karijere jednog igrača, već je simboličan kraj razdoblja u kojem je bio predvodnik i oslonac reprezentacije.
1: Oproštajnu utakmicu Džeko igra protiv Švedske na Bilinom polju. Tim povodom jučer je upriličena preskonferencija koju su obilježile jake emotivne scene.
2: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: Najveći uspjesi Edina Džeke su prestižni klubski trofeji u najjačim evropskim ligama, historijski plasmani s reprezentacijom na svjetsko prvenstvo te brojna priznanja koja ga svrstavaju među najbolje napadače svoje generacije.
3: Zasigurno jedan veliki čovjek koji, kažem, je ostavio trag kako u fudbalu, tako i sigurno van fudbala kao jedan veliki humanitarac, jedan ambasador naše države i vjerujem da su mnogo poznati u svijetu i kroz Edina Džeku. Poznavajući ga i privatno, to je bio čovjek za kojeg ja nisam vidio nikada da se smrknuo ili odbio bilo koga komu je prišao bilo kojim povodom. Najčešće je to bilo neko slikanje, eventualno da snimi neki video. Sjedli smo x puta kada je slao videa rođendan i čestitao toj djeci, uveseljavao ih. Vjerujte, to nije lagano. To je jedna isto veličina koju ja, to je kućni odgoj, to zaslužu njegovi roditelji. A na terenu ja mislim da je suvišno pričati ono što je Edin radio, igrajući u Engleskoj, u Italiji, u Njemačkoj, osvajajući prvenstva, bivajući najbolji strelac tih liga i tako dalje.
4: Imao sam čast da igram s Edinom u omladinskim kategorijama fudbalskog kluba Željezničar i imao sam čast da osvojimo i kadetsku juniorsku titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Što se tiče njega i njegove karijere, suvišno išta govoriti. Žao mi je što je došao kraj to jednoj velikoj reprezentativnoj karijeri i nadam se da ćemo ga dostojanstveno sutra ispratiti na Bilnom polju.
1: U čast Edina Džeke u ćevapdžinicama se danas serviralo 11 ćevapa. U centru Sarajeva postavljena je najveća postavka reprezentativnog dresa sa brojem 11. Vogošćanski fast food Burekdžinica humanitarnom akcijom odaje priznanje Dijamantu.
5: Danas naš slogan glasi kupi pite za 11 konvertibilnih maraka, od toga mi marku jednu šaljemo u humanitarne svrhe. Tačnije, ta sredstva idu u omladinsko udruženje Tempo za kupovinu nekih najvažnijih higijensko-prehrabenih artikala.
1: Edin Džeko je u reprezentativnom dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka. Hvala ti za svaki pogodak kojim si nas učinio ponosnim i sretnim.
6: Igrač vrlo dobar. Kao čovjek dobar. Treba ga staviti da bude predsjednik fudbalskog saveza posljedica.
7: Džeko je vazda bio nezamjenjiv igrač, to je naš dijamant, to se zna, faul će reprezentaciji naravno, ali mislim da ovi momci mogu dosta dobar posao da odrade što se tiče njegove pozicije, a da će faul će nam svima.
8: Kako mislim da je divan ovako kao osoba, harizmatičan, zanimljiv, smiješan, dobar igrač svakako je.
1: Bilino polje je spremno za večera, sa nas očekuje noć protkana dubokim emocijama, noć u kojoj se od državnog dresa oprašta kapiten, najbolji strijelec i apsolutni rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko.
0: Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji kraka ulice Skendera Kulenovića sa izvođačem radova firmom Sarajevo Putevi. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 256.000 konvertibilnih maraka, a radovi se finansiraju sredstvima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i općine Vogošća.
9: Direktorica firme Sarajevo Putevi Nataša Fazlić i općinski načelnik Migdad Hasanović potpisali su ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela ulice Skendera Kulenovića u dužini od oko 170 metara.
10: Drago mi je da smo danas potpisali još jedan ugovor o nastavku radova kada je pitanje sanacije lokalnih puteva. Radi se ulice Skendera Kulenovića gdje se u rad kompletna rehabilitacija tog dijela ulici, iznos više od 250.000 konvertibilnih maraka. Ono što nas radi je da smo dobili Sarajevo Puteve, jedno, nadamo se, evo, firmu koja će izvršiti ove radovi u zakazanom roku. Evo, razgovor smo dobili obećanje da već postoji garancija da to bude urađeno kako treba u skladu sa projektom koji smo radili. Ono što je potrebno napomenuti da je pored same rekonstrukcije i rehabilitacije ceste radi se i rekonstrukcija pješačkih staza, odnosno dijela ulične rasvjete u tom kraku koji se nalazi.
11: Zahvaljujem se investitoru općine Vogošća na ukazanom povjerenju. Radove ćemo izvesti vrlo brzo, ućemo u posao u utorak. S obzirom da se radi o renomiranoj firmi koja ima asfaltnu bazu, mislim da ćemo u roku završiti sve radove. Radi se u ulici Skendera Kulenovića, dužine 170 metara sa pješačkom stazom.
9: Za ove radove u vrijednosti od 256.000 konvertibilnih maraka, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osiguralo je 106.000, dok će ostatak finansirati općina Vogošća. Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje završenog posla na sanaciji dijela ulice Skendera Kulenovića.
0: Manifestacija Dani igre sedmica za djecu u Vogošći donosi bogati zabavan program za najmlađe u periodu od 5. do 9. oktobra. Djecu očekuju raznovrsni sadržaj poput festivala kulture i sporta, čajanke sa teta pričalcom, dana radosti na bazenu, te popularnog kids festivala. Sedmicu će upotpuniti svečano otkrivanje murala Mi, te projekcija dokumentarnog filma Dite.
9: Od 5. do 9. oktobra Vogošćanski trg, kinosala i dvorana Amel Bečković bit će mjesta druženja, igre i dobre zabave. U organizaciji javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća bogatim programom bit će obilježena Dječja nedjelja.
12: Ove godine pripremili smo 5 dana programa, počevši od ponedjeljka 5. oktobra dječjim festivalom koji se održava u sportskoj dvorani Amel Bečković, gdje će se okupiti djeca iz vogošćanskih vrtića, predškolskih ustanova i gdje će imati određene sportske discipline, takmičenje u sportskim disciplinama, kao i revijalni program. Utorak smo predvidjeli druženje, književno druženje i čajanka sa teta pričalcom, gdje će se odazvati 2 odjeljenja škole Zajed Baručja i Misad Prnjavorac. Druženje će biti na trgu Branilaca. Ukoliko bude vremenski neprilika, onda ćemo svakako program organizovati u foajeu naše ustanovi. U srijedu imamo Kids Fest, gdje će zaista biti veliki broj djece na Vogošćanskom trgu Branilaca, gdje će zabavnim i muzičkim programom djeca uživati u nekih 2 sata programa. U četvrtak imamo otkrivanje murala sa slikarkom Tamarom Vučinić Kahriman, koji je rađen u saradnji sa udruženjem Oaza. I dakle, to je bila jedna inkluzivna radionica gdje su polaznici tog centra zajedno sa našom slikarkom slikali taj mural. A u petak je predviđen dokumentarni film Dite, autora Rijada Gvozdena. Taj film radimo, odnosno prikazivanje filma radimo u saradnji sa SOS selom iz Sarajeva. Filmu će se odazvati 2 škole, Zajed Baručja i Mirsa Prnjavarac, učenici 9. razreda, kao i učenici Srednjoškolskog centra Vogošća. Moram reći da će se ovom filmu odazvati, da će biti prisutan i autor filma Rijad Gvozden, naš glumac, koji će nešto više reći o tom i filmu.
9: U sedmici kada se obilježava i 5. oktobar, Svjetski dan učitelja, program koji se priprema bit će namijenjen djeci svih uzrasta.
12: Pa evo, jeste, mi smo gledali da bude raznolik program sa sa nekim različitim sadržajima gdje će svi moći da pronađu nešto za sebe. Evo, nadam se da će i oni svi učesnici koji su, koji će se odazvati na naš program, biti zadovoljni.
9: Uz lijepo vrijeme koje se najavljuje, naredna sedmica u Vogošći bit će u znaku dana igara, jer igra je najljepša avantura.
0: Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostala su još samo dva dana. Izborna kampanja ulazi u samu završnicu, a politički subjekti privode kraju svoje aktivnosti i obraćanja biračima. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. U nastavku Vogošćanske hronike pogledajte koje su političke stranke održale posljednje infostolove u okviru predstavljanja.

0: Tri kandidata za federalni parlament i ja sam kandidatkinja za državni parlament. To su ljudi koji su poznati i aktivni, jeli, već u Vogošći, koji se kreću među sugrađanima i koji su već svojim radom doprinijeli u mnogim aspektima kvalitete, jeli, života Vogošće. Kao što sam rekla, i sama sam kandidatkinja za državni parlament pod rednim brojem 2, a listu predvodi Željko Komšić, što predstavlja ponos, ali veliku odgovornost, i vjerujem da ćemo uspjeti sve ovo što smo do sad radili na lokalnom nivou, ovu borbu, prenijeti na državni parlament. Naš kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine je Slaven Kovačević. Ne moram posebno naglašavati koliko je u vremenu koje je pred nama važno ko će sjediti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i kakvu će politiku tamo zastupati. Mi u Slavenu vidimo čovjeka koji će zastupati interese Bosne i Hercegovine, njenih institucija i njenog europskog puta, te politiku građanske države i jednakih prava za sve ljude i za sve naše građane. Zato njegovu kandidaturu smatramo izuzetno važnom i pozivamo građane da je podrže. Naravno, na samom kraju želim da pozovem sve građane da izađu na izbore, da iskoriste svoje pravo glasa i da sami odluče ko će ih u stvari predstavljati u naredne 4 godine. Mi naravno pozivamo da podržite Demokratsku frontu, našeg kandidata za člana predsjedništva Slavena Kovačevića i naše kandidate na svim nivoima. Svojim Vogošanima posebno poručujem: podržite svoje sugrađane, podržite ljude čiji rad već poznajete i dajte nam priliku da budemo glas Vogošće i da se taj glas snažno čuje i na višim nivoima vlasti. Iskoristite svoje pravo svakako.
1: Ja sam Ajeća Baravdić za Skupštinu kantona Sarajevo pod rednim brojem 34 ispred DF stranke Željko Komšić. Obzirom da je kampanja pri kraju i da su manje više upoznati birači, glasači sa programom i radom naše stranke DF-a i aktivnostima, ja ne previše dužo, pozvao bi da izađu u što većem broju, da glasaju za ljude koji vole ovu državu, koji će uraditi sve da bi sutra nam donijeli bolje, kako građanima, tako omladini i starima, i da zajedno pokrenemo i da krenemo u bolju budućnost.
2: Ovogodišnju kampanju Demokratska fronta vodi pod sloganom Građanska zemlja Ljiljana.
3: Općinsko povjereništvo Naroda i pravde Vogošća predizbornu kampanju za oktobarske izbore završilo je u mjesnoj zajednici Hotonj.
4: Mi smo u proteklih 30 dana nastojali našim sugrađanima objasniti sve ono što je Narod i pravda u proteklom mandatnom periodu uradio za građane, prije svega u Sarajevu, ali naravno i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ono što možemo reći jeste da smo zadovoljni reakcijom naših građana na, dakle, te naše aktivnosti, i moram također da kažem da smo mi ovu kampanju iskoristili i da prezentiramo i ono što će se raditi u narednom mandatnom periodu, naravno ukoliko Narod i pravda dobije mogućnost da upravlja određenim procesima. Također moram ovdje naglasiti, ako nema mnogo vremena za te buduće aktivnosti, ono što želim naglasiti jeste obnova i rekonstrukcija komunalne privrede u kantonu Sarajevo. Dakle, ovo dugogodišnja praksa da se oslanja na donacije i tako dalje, jednostavno kulminira i situacijom da su ta preduzeća gotovo pa izgubila svoju osnovnu funkciju. Dakle, naredni period moramo iskoristiti za obnovu rada, za obnovu vika, za obnovu parka i tako dalje, na način kako je to već urađeno u gradskom saobraćaju. Mi smo već pokazali da se, kad se preduzmu prave stvari, može apsolutno izvršiti apsolutna rekonstrukcija i ovih preduzeća o kojima govorimo, dakle, koja apsolutno zaslužuju kvalitetniju i bolju uslugu prema građanima Sarajeva prije svega, ali naravno i diljem Bosne i Hercegovine. Ovdje želim još jednu stvar naglasiti, a to je nova tehnologija kada su u pitanju izbori. Građani u Vogošći znaju da smo mi i protekli izbore lokalne imali također tehnologije kada je u pitanju izborni proces, ali to je bilo nešto drugačije. Ovaj put zaista skrećem pažnju da građani moraju voditi računa o načinu glasanja. Dakle, morate prije svega odlučiti se za koju stranku glasate, a tek onda na desnoj strani brojevi postaju validni. Jer bez toga, ako se prije ne odlučite za stranku, onda vam desna strana zaista ne znači mnogo. Dakle, glasate za stranku, a onda na desnoj strani glasate za eventualno 3 kandidata ili jednog, ali ne više od 3, da bi taj vaš glasački listić bio, kako bih rekao, relevantan, odnosno bio priznat.
3: Iz ove stranke pozvali su građane da u što većem broju iskoriste svoje demokratsko pravo i povjerenje daju kandidatima Naroda i pravde.

0: Opštinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća svoj infosto za predstojeće opće izbore održao je u Jošaničkoj ulici. Kandidati i članovi ove stranke družili su se sa građanima i govorili o svom predizbornom programu.
1: Selam i pozdrav za naše gledatelje. Ja bih da iskoristim ovu priliku i da još jednom pozovem sve naše sugrađane da izađu na izbore, da podrže stranku SDA. Prvenstveno podržite predsjednika Bakira Izetbegovića, glasajte za kandidate na svim listama i izaberite one za koje smatrate da su najodgovorniji i da će vas najbolje predstavljati. Hvala lijepo.
2: Prije svega drago mi je da izborna kampanja se privodi kraju i evo kao što ste vidjeli u proteklom periodu jako dosta političkih subjekata je učestvovalo. Ono što mi je drago jeste da je kako god ova kampanja protekla korektno, nismo zabilježili nikakve incidente i drago mi je da u ovom demokratskom društvu imamo takvu situaciju. S druge strane, evo nakon ove kampanje ja bih iskoristio priliku danas da pozovem sve građane općine Vogošće, naše Vogošanke i Vogošćane, da četvrtog izađu na izbore, da biraju, da biraju pametno, da ne budu oni koji nije mi posmatrači sa strane, nego da budu osobe koje biraju, ljude koji će ih predstavljati na nivou kantona, na nivou federacije, na nivou države i na kraju da biraju osobe koje će nas predstavljati u predsjedništvu. Jako je bitno, dosta imamo iskustva da ta izlaznost nije bila na nekom nivou, no međutim, jako je bitno da izađemo na izbore, da svojim glasom, svojom odlukom radimo u skladu sa onim promjenama koje mislimo da se trebaju desiti.
0: Na opće izbore SDA izlazi po sloganom Samo SDA. Po slogan za kanton Sarajevo je Samo SDA, makar bilo bolje. Posljednjih dana predizborne kampanje uoči predstojećih općih izbora 2026. koji se održavaju 4. oktobra tekuće godine, općinski odbor naše stranke u Jošaničkoj ulici upriličio je Info 100.
3: Želim da pošaljem poruku ne samo glasačima naše stranke, nego svim građankama i građanima Vogošće da iskoriste svoje pravo i da uzmu učešće na ovim istorijskim izborima, jer mogućnost da zaštitimo volju birača je veća nego ikada i baš zato je potrebno da svi izađemo na birališta, da izaberemo ljude koje želimo, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. Potpuno sam uvjeren da postoje dobri ljudi u svim političkim partijama i da to treba prepoznati. Građani također imaju odgovornost ne samo da izađu na izbore, nego da se upoznaju sa izbornim programima, prijedlozima kandidata, s njihovim biografijama, autoritetom i jednostavno da se upoznaju sa svim kandidatima, a da potom i izaberu sebi odgovarajuće opcije. Ono što danas izaberemo, odnosno u nedjelju, to ćemo živjeti naredne 4 godine i siguran sam da svi želimo promjene na neki način, bez obzira da smo stranke pozicije ili opozicije. Promjene su nam potrebne i zato molim građanke i građane da pristupe ovoj dužnosti odgovorno, da se upoznaju sa programima, jer ono što izaberu ćemo svi mi zajedno živjeti naredne 4 godine, a ukoliko ste iz Vogošće, pozivam vas da podržite lokalne kandidate u svim strankama, jer nam je snažna podrška Vogošćanima potrebna kako bi imali reprezentativnost na svim nivoima odlučivanja, kako bismo se zajedno borili za ono za razvoj naše Vogošće.
0: Na predstojeće opće izbore naša stranka izlazi pod sloganom Živimo slobodno.
4: U Vogošći se sutra održava 17. otvoreno prvenstvo u karateu Vogošća Open 2026. Takmičenje u organizaciji karate kluba Sambon održat će se u sportskoj dvorani Amel Bečković. Pozivaju se svi ljubitelji borilačkih vještina da podrže mlade sportiste i uživaju u vrhunskim karate borbama.
5: Na turniru će nastupiti karatisti različitih uzrasnih kategorija od najmlađih pionira do seniora, a publika će imati priliku uživati u brojnim, kvalitetnim i uzbudljivim mečevima.
6: Prvi vikend u mjesecu, oktobru, je rezervisan za karate klub Sambo Vogoša u smislu organizacije turnira. Mi 17. put zaredom organizujemo otvor prvenstva Vogoša u karatu, koji će ove godine biti turnir pred samo svjetsko prvenstvo. On će okupiti takmičare iz 4 države regiona koji će pokazati svoju vještinu, okušati se ko je najbolji i provjeriti svoju formu pre predstojeće svjetsko prvenstvo. Vogoša je dosta bila, kao sve čega, 16 puta domaćin, ovo je 17. put. Bili smo, nadam se, kvalitetni domaćini, čim su ljudi odlučili da dođu prvo naš turnir. I ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da 3. oktobra u subotu dođu u sportsku dvoranu Amel Bečković da prati jednu pravu smotru i spektakl u karate sportu.
5: Posebno je značajno što je prvenstvo prilika da mladi takmičari pokažu svoje vještine i iskustva stečeno na treninzima, ali i da se druže i razmjenjuju znanja sa kolegama iz drugih klubova.
6: Mi smo to krenuli s ciljem popularizacije karate sporta. Inače smo nastupali na dosta turnira, onda je to bila nekakva redovna akcija, odnosno slijed okolnost koji uslovio da i mi budemo organizator tog turnira, koji zaista crpi dosta energiju u svakom smislu, ali eto, mi smo to već organizovali evo, ove godine 17. put, tako da je to postala tradicija, jednostavno je postao sastavni dio i brend karate kluba Sambo Vogoša i jedinstva prilika, to je najmasovniji sportski događaj u Vogoši, veliki broj ljudi dođe posjeti, upozna se sa Vogošom, sa Sarajevom, sa Bosnom i Hercegovinom i imaju priliku da uživaju karate sportu.
5: Karate klub Sambon egzistira više od 20 godina i dokazan je klub šampiona koji je u svoju historiju imao i ima desetine reprezentativaca svih uzrasta.
6: Imam dva dijela, to se odnosi na trenere koji su zaista stup organizacije, koji zajedno sa mnom organizuju kompletnu dvoranu u smislu pripreme operativnog dijela i budu cijeli dan na raspolaganju proprati svu djecu pored toga što jeste. Bitno to je organizacija, naš takmičar nastupa na turniru, poslije toga njih očekuje neke svjetsko prvenstvo, neke balkansko prvenstvo i oni imaju isto priliku da se okušaju tu pred domaćom publikom u svojoj Vogoši, da pokažu svoju formu i da osvoje neke od poena koji su neophodni za nastup na Balkanskom svjetskom prvenstvu.
5: Takmičarima će biti dodijeljene medalje i pehari za postignute rezultate, dok će publika i gosti uživati u sportskom spektaklu.
4: Toliko za ovo izdanje Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.